0: Hei, hei tid, så atra en nødkjending vi veien i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Presker sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av denne sending. Og her har vi rettlandet folk i høvdstene, ser siste DNA, og da så kan det færen atra om bak, og vekkere til å være så som så, til han fyrer at det er rettelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene. Men setten der han var så, som vi til å være rettelig typisk for oss, vi har eisene i alle som gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, Einar for inn.
0: Til jeg ferdig mer enn et år siden du vært inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Til jeg minnes det.
0: Ja, det var en valgsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda kjent henne, jeg går så enda for søgjende da.
1: Ja, ja, jeg forstand det til alle henne.
0: Og hun kan enda kjentes atter. Det er fantastisk at vi denne kjentingen årene som vi enda tidsje, enda kjentinger, jeg vet om mennesker som ble frelst til kjøkken enda kjentinger.
1: Å ja, og ikke alt er godt mulig.
0: Alt er godt mulig, ja.
1: Man bruker det som er,
0: ja. Ja.
1: Det er godt, ja.
0: Og så kunne vi nesten sitte her og takke til opp henne til her. Men det er underfulle bådskapen til åkken.
1: Ja.
0: Som vi da finnes løyve til at luta vi mennesker.
1: Ja, det er stort. En fremmedgjørretter og en oppbyrd eller så der. Så det er så blanta.
0: Ja.
1: Og hjertemål, kan man si.
0: Kanskje mest, ja.
1: Det er alltid, etter at man gjør det noe annet.
0: Ja.
1: Det er alltid man regner.
0: Akkurat. Tuvan, hva er du ferdig nå så gjerne senest? Du har haft nek møter, imsast deg, bæg heima og borster.
1: Ja, du har vært bæg nødt og stuen, og anker du kjem plass etter. Du har spent om et øde fra Førjar, Danmark, Svørje og Norra.
0: Ja. Du, Danmark og Norra, det er lukket som målslig av nek som vi halte og kan klare oss nok lunta.
1: Ja, ja.
0: Hvordan ser du til svenska?
1: Det svenska er ikke verre, men... Det är gängor, men norskt fäller mig bäst akkurat nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag har varit snakat över det. Jag har inte varit att snacka dans nu. Men jag är i Danmark så kopper jag över och är mera till norska efter hånden.
0: Ja.
1: Det fäller mig ordentligt gott. Så. Jag har ju en kylig kvart år utan att Anson Jesse på några gramata.
0: Nämligen, ja. Här kanske det är svenska lydesinter, man bara...
1: Här är flera år som... Som pratar från, jag kan fortälla dig att stått och dömde en av vår i Bergen, Emilia Lindberg, och jag, och Sara och David Åström. Och Sara är svensk, och Emilia, och åker åt till pizza här, och det finns det bjöv här och boe, privat. Och så säger Sara, passa på med mig och pekar av pizzaerna. Och jag... Som vi är lojtsynter och dam gott äta. Jag tänkte ända konan är just någon omsorg för mer. Om vem jag ansätter kanske inte äta för något. Det kanske har varit gott för hälsorna. Jag ser att det är så vid David. Det är en fantastisk kona du har som har sån omsorg för mer. Så säger han nej. Det här märker akkurat att öva det. Försyn dig nu.
0: Okay.
1: Märker det. Att passa på. Det har det flänt öl det så ja. Så. Han ska kanske äta det. Vi ser ut att det är för något kvar i det. Så här är ting som märker akkurat att öva det.
0: Ja. Men det går inte styr på skapen.
1: Nej. Det här gänger allt gott. Så.
0: Ja.
1: Det är skilja gott. Det är alltid. Jag svär så något svår. Jag är akkurat nu i första delar. Så jag bär ena för fyra.
0: Okej. Men tar du så tos här svår. Tos oss bara norskt?
1: Ja. Skandinavisk norskt.
0: Ja.
1: Så. Blanda.
0: Ja. Han kallar det för blandinavist.
1: Akkurat, ja. Men det är skilja det. Så. Så det är fint.
0: Ja, men jag tycker svenskar skiljer också väl norrmän och övrigt.
1: Ja, det är alltid.
0: Ja. Det är liksom tatt där.
1: Akkurat, men alltså det är några dialekter. Som det var ganska mer av förr och fyr. Så är det öjlig moner, John Norr, att flytta lite bättre så snackar det. Jag såg det är mer äldre när vi har sökt. Mer som det är danska. Och ta det för ut till Oslo och Österrätter här. Så är det äldre när jag som sumpingar. Rrr, heter det.
0: Okej.
1: Ja. Så det är bra utöst.
0: Ja. Jag förstår inte.
1: Ja.
0: Två, vet du också om är så kvar helt och värre sig då så kan tacka center konkret och ju något stöd och värre.
1: Alltså i februari månad var det går i Egersund och någon. Här är jag mötter och några dagar här samma så har David Åström Asne. Och så har vi varit uppe i Trondheim och någon norr ett år. Det första för jag var här norr. Och Danmark och Sverige som sagt nu och Sarnstad eller Kvinnestad som Sarnstad ah, ja. Ligger i så ja.
0: Var det till stan här som var?
1: Nej, var inte. Nej, det är tältmöter och öjeslätt ända uppe här. Stattan okay. Där och Udellen där i Majman.
0: Okej, på Danmark då ja.
1: Ja.
0: Till alltså nu vet du väl för det kvar några men går så kim här till Ulle att ta sända bo efter någon förringe till att komma.
1: Ja, alltså, det som är så löj i just det här, vi må in och förr, jag har ångan kontakta näkran då, ödla och kontakta mig, och det är stadig väck, jag har ångan då tids kontakt upp näkran, och till och med nog, jag vill inte ha mera än, jag är nästan kvar månader i vrena vik också runt, och till er det här, samma position som du har här, och tigger här i tjej, Till Jean de Varsvik Media som sände Sandtjör och graverade sangtiltök ofta när i det. Och så blev det sent ut och här och folk finns jag i och där före John. Och är det föringar här så blir det ägs när i det och Terje tar vår och får faktiskt i sen och Brunalia. Och så dags som blev och Majra kvar sig så igen och Och jag finns några råheten och rätten då. Men den största är på den här maten. John Nein som heter Johan Halsne här i. Han är vid i förrige Neisne. Vi var samma av Taimen Neisne i februar. Så där sitter jag kommer lära. Och det blir sig innanför det antalliga norra. Att Hesne här, Inger Magnus, han som sitter attanför upptöket tålet. Hon ser den där mannen. Och han tar alla som möten i upprunt i norra. Han känner det bara som en kall. Och det blir att säga att det är viktigast med i norra. Och han så ser han. Och det alltid är så stort. Det är också om antal arbete. Och det är så sjönligare. Ofta också syntja och bära bådskap och fram. Men det är ett stort apparat att han för.
0: Ja, akkurat.
1: Och en stäckan som är sjönligare. Så... Jag har alltid det är fantastiskt att sådja hur han ger sig här upptöken här och svart och renner av honom som amarerar vid sin upptöktoln och kablar och attra och fram. Och så heter det stort arbete. Det är en uppmuntrad till tiden här som sitter i raden och arbete. En stort arbete. Och så ser det inte. Och annars sådjas ganska mer.
0: Ja.
1: Jag blir alltid säga det att och ett produkt är och var nörd först av herranen. Och att han kom till Gerrar och så jag vinner han också. Och sätter människor om kvart annat till att bära kvart annan uppe och på så imska matar vi bönd och stole och på forskjelliga matar. En rinke kanske vinner i uppmuntran. Och så är jag bygg för det där. Och så är det att öra. Och så gör det så att evangeliet kan brejas.
0: Akkurat.
1: Det är så imiskt.
0: Ja, ja. Men det som är alltså, mynden av det i Bibeln och i Nya Testamentet, vi behöver någon till er, det likam, ja?
1: Akkurat, ja. Lime kvars annars.
0: Ja, lime kvars annars. Och, ja.
1: Och han är hött.
0: Han är hött.
1: Och knyter allt samman.
0: Ja. Ja, och jag plejer att säga att hela anden är nervabanen och i likam.
1: Akkurat, ja.
0: Som sänder impulserna till det röttstöjna.
1: Ja.
0: Och det är så mänka man upplever det här, också. Ja, man, för det man kan sagt att det var tillfälligt, men man vet att det är inte tillvilt.
1: Nej, nej, nej.
0: Onke kallar det för gudsvild.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Men det blir en sån vänner faktiskt, men man undras kvar jag för. Mm. Har man upplevt det, och det är rättligt ofta.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så det är avhörst. Det är ett helt enastandande gott liv.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja, det händer ganska rukt. Ja. Jag är så aldrig drömt om att det är liv för några år så igen. Alltså, ja. Jag sank en sank i Ebenezer, ett kvalitet av Olarsök. Sånne det er Steina Tune, en sang jeg fikk fra Jakob Mørsk, formann på 36. han är skriven bara till en sammankomst, omsett han och sett något försk stegarna och nåhär, Ebenezer och Havnarkyrkje och forskjellet, så ända han upp i Steinatoden här, mm. Vara med och så var sliten eller fortäljning nian ett år. Ja, och man kan huxa, ta i huxa att rätt år, att jag sett faktiskt myntaliga inne i en rum vid Trimon Horo. Och i så rummen kunde man inte vara att man blev förgift av år och hej då. Så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter i skriften om att lönen synder djur i dig. Och att det var situationen och jag var och lycka till 2008 och somre 2008 tar sig jag myntalig in i en sån rum. Och horan är var en i en steinatun. En var i kyrkigaron. Eller i ävenläkan. Och en var kliolperna.
0: Mm, akkurat.
1: Och jag gick tog bättre djungen. Tar det som förde till kliolperna. Och får vi vittjer och sajt Mattias. Herran och så som man kan ha kattla och amge. Och i badn och aron och ungdoms och aron. Og så vet jeg en atter, jeg så nøyre ikke Jesus, som ikke gav meg opp. Selv om jeg selv har givet meg opp og åndreisende, så helt han også at banket på meg hjerte, og en dag fikk jeg så nøyre til det, sånn at jeg ble frelst, og tar helt opp etter frelse meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: Det var min snavestein. Jeg visste for nok om evangeliet, og lykke av skilt i digitalfolner i Dutsja Kvillan, tøy, det skulle være akkurat jeg og mer oppe i blanda at få frelse visse, og det gav unga visse. Ta her og så visste mer at frelsen er en helt annen person enn i kjølvår som heter Jesus, som var for 2000 år. Så gjør han en kross i Jerusalem, og han helsa i mer at det er fullgjørt for meg og ødel som hittet han og tryggva og leva, kan man säga. Ta fick jag fri och jag gav så mot liv till herran. Jag döpte på ett att andra och ta starta i som något sjanker. Det är min hjärta som är runka nu i 25 år sedan.
0: Ja, först.
1: Det är olja rökt.
0: Ja, ja. Ja, det är så.
1: Men då har man varit i bondskapen och så helt det att det är så gud jag mötte. Og bare til så får jeg en føyengar der, så jeg helt at jeg var veldig kjeligeste mennesker. Jeg tenkte hei og ikke lov. Selv om oss innenfor alle de tankene, så la en djupe langs. Jeg fortalte det nettopp på Ebenezer, at en av jeg kommer en selskap, en sånn morgen, akkurat som sanger, jeg skal synge det her, man er død.
0: Ja.
1: Ta jeg så en skjæra fær inn i Havnarkyrkje her nere. Ta kom jeg reine gangen til her. Jeg vet ikke hva jeg er. Sov i omkron at han nok selskap. Og kom jeg og Bartoren igjen etter. Og ta byrtes en langsolo i min hjerte. At hei jeg kunne fylst vi her som menneskene.
0: Mm.
1: Og verre vær ta jeg kom langer nyan. Ta jeg har jo som røtter forfedrene. Jeg har hørt til brøynar. Så det ble verre og sterkere langsål i min hjerte at jeg sa om samtog et fylke fær inn i Ebenezer.
0: Mm-hmm.
1: Ta også jeg at hei jeg kunne fylst vi her som folkene. Og her ganske jeg til å være sånn. Langsål, ja. Jeg tror ikke jeg beskriver det. Tomleitje og en langsål, ja. Etter noen grunn. Bedre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så... Det er at folk møter opp i en hus, det er en tale, kan man si. Det var det for mye jeg kom her. Ganske, som jeg har ferast i årene, så tror jeg ganske nøkker seg hva det vi er. Jeg dog ikke det som han dog var.
0: Mm-hmm.
1: Og så heldte man kanskje hva man er var. Ikke snakke om å garantere akkurat, men jeg var bare til at de fleste har forelager å ganga inn i djungen her sadittnar. Hentan sånne morgon, og til jeg leser jeg, og til jeg brukte herren til at tale til mitt hjerte og lette en djupa langsund. Kanskje akkurat til jeg var eisen i en av prosessen til at jeg møtte Jesus i sætene.
0: Ja.
1: Og eisne appen min, som alltid var morgen møte, sånne morgen, han sier jo ikke, men han kom i kletten, ikke pent kletten, og jeg visste han når jeg møtte. Det var ulde, det er alle i størst, altså. Ja. Det første han ikke sier, at det var. Det er alle i samviskene, at, og jeg så han hvor så godt dette gjør det, Taimond, og det visker jeg glede og nøgt, og til åtten jeg, så mot hjertet tror jeg etter at slippe øya. Så har hun styrt kjøtt, og ikke gang for døming viser her at en annen kan, og to andre kan, til ofte ta luttla som Herren bruker til det store.
0: Ja.
1: Og han er så stor og god at han bruker ofte det som, ja, som det stedet skriver rundt brannene, det som heimen og vær, vakt utvalgte godser, for ikke skamma. Vi står alt skammer, ja, og så Harron är så stor och han fyr alltid näka gott ur uttryck som också kanske alltid är så lite.
0: Ja.
1: Jag har gott mot öllet, det var bara en avhettan som kom till mig.
0: Ja, ja, ja. Det är som tackar damen nu. Jag hade nämnt Onkel Linden ett tag. Att man kan sucha sig själv med nolla. Och det är för så sannhet. Ja, det är en noll. Men, se då ett ettal framför nolla.
1: Akkurat.
0: Så är det inte noll längre.
1: Nej.
0: Vi mener flere noll som kom 18-18 til alle større, vi virre, ja.
1: Akkurat.
0: Og til det som djever dere virre, det det ene som stender fremst i dere liv, ja.
1: Akkurat, ja. Nettopp, ja.
0: Men sitte og nullet fremme for etter, ja, så har nullet stadig ikke virre.
1: Nei, nei, så finner han ikke virre.
0: Men det tenker ikke noen virre fra etter alle noen.
1: Nei, nei.
0: Hånd og ene.
1: Akkurat, ja. Jeg minnes at det er, ja, det er nettopp etter sånn potensial og i människan. Jag minns det när vi ser att så i Kvalpa och har den antakt och sjönvarm. Det har ni alls gjort oss till att tala i öl till mig. Då snackar han akkur om det här. Ikke noll, men han snackar ju om att det finns nog gull i rennestein.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han sa det vid brillan herrans. Hej är färingen i mittlens människan. Och då herran så fick lov att komma in och ve människans så blev det ett gott det som kanske så ut som skatten
0: yeah.
1: Men Harron vi hansar av blået tycker vi som däckar och driver detta och ger det till något nytt i och för sig som det ständer och kring brann att de tjänar Kristus i något skapningar i gamla färder till vår nytta alltså att det här Harron fär som något på sig ut och som lojt i er och vers ettna er så står det her.
0: Helt, helt. Altså, da snakker vi om Gotland.
1: Ja.
0: Nå sørger vi snakk ved det sjønvarsen som vi ikke hadde mulighet til fyrtjen. Og da sørste jeg seg leit et Gotland, og jeg prøver at Kanada synder ta en affær. Jeg finner at det er 5-20 gram ut av 1 tonse av eire, ja.
1: Mm.
0: Så er det vel 4, ja.
1: Akkurat, akkurat.
0: Og kunne ha en lønnende vinnerborsjur. Jeg spør noen få gram ur 1000 kilo, ja.
1: Mm.
0: Og det er vi så hukse om okken som mennesker,
1: ja.
0: Og vi tar ofte lintet til bare suttje til. Man sier at, og i mer bor han ikke godt, da.
1: Right.

0: ta sannelig er noe godt og i mer, og i tær, og i ødland som jeg har tidsk mot i herren. Hva kan være bedre som flyter inn i en menneske?
1: Det er akkurat det.
0: At det er akkurat det du sier, at jeg bare holder sannleggen, at det er ikke godt. Da. Det er nok godt. Da Jesus kommer inn.
1: Det er ikke veldig bedre.
0: Men uten han kan man si, er det ikke så nok å finne. Så.
1: Ja. Og tog kan du vite alt som har vært, ikke måtte han nå, eier han og jeg er
0: ja, ja, ja.
1: Slita eierne av dere selv, og at det er veldig virus som bor i jakken.
0: Akkurat, han fyrer John F. som sprøv, hvis man leser F. som sprøv, så ser man han røyner at, at male opp virus og kra, og alt og grev, og i Kristus, ja. Och det är inte, alltså, ändå andra, alla andra skickning, alltså, och här var himmelska lot, och arva lot, och borgare rätt, och Filippe Braunen, och så var jag det, alltså, nej, och det är rojk, alltså, och vi är en mantel och grönt, alltså, nej.
1: Absolut inte.
0: Helt fantastiskt, och det är rojk, men ströje är kanske, eller älbjörnsson, är fokus. Det är alla tog att det är fokus, och Det tycker vi är älbjörnsen alla vägen fram efter djungeln och liv. Jag ska säga att vi har en kvar man missar fokus av hur han är och hur jag är och i honom. Och man får att råkna efter till gamla råkna i honom.
1: Ja.
0: Ja. Det han säger och grejer är grejen vid honom och upprörs vid honom till något nytt. Och vi har gjort allt vid han och så är det och grejer. Jag har ändå finnit panton alltså, andas och pant. Och insikle och är nog nog virer som
1: och det är av virer
0: ja, ja, ja, ja och Paulus lägger sig nämligen knä här eller att han skriver ju till förrän i Efesus brev han bygger för Guds folk så att det ska skilja hattarna, dupterna och brätterna och så är det och att det här alltså, om rödsdömen och i Kristus som grejer och Det står över och grejer i och för ett och livande gode och i Kristus.
1: Ja.
0: Ja. Så att det är verkligen en frälsig örsk kan man säga som beskyttar Guds folk över allan heim. Alltså. Och så ger sig mån kvärt råpar en jöjkon till han finns ju flott bådskap herrans om åkon. Det är han som är den viktigaste till vittnesbord Guds.
1: Ja.
0: Om åkon. Och ägstning här är vissande frälsande som ger flöktast en oj. At jeg rønte vi egnån, eurikån, jeg rønte hittet på min kjølvann. Den hittet ikke da god, ikke råknet på andre maten. Som han sank, Herlof Arnason, det var så godt at sanka YouTube. Jeg helt at jeg båskaper var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troet og i livet, og han sa av meg, og jeg har gått alt mitt liv.
1: Ja, fantastisk. Ja.
0: At det er stort.
1: Ja. Det er så gripende å høre han. Så.
0: Ja.
1: Han som lurer deg her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leter til Herlof Arnason.
0: Ja, ja, ja. Taler sånn av til min, at så enkelt, og at det er så gripende. Og han visker så gripende.
1: Ja, ja, ja, ja. Og så sier han noen år i midten,
0: ja, ja.
1: Det er ordentlig, ordentlig godt.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja, ja.
1: Skal vi ta henne sannsyn til å si om?
0: Ja, jeg vet ikke. Han kommer ut denne for neste år. Ja, vi har vært med her.
1: Ja, ja, ja, ja, sørst du.
0: Jeg kan prøve sannsyn, og jeg råkker Jakob Mørsker og Øylig Erre nu. Han drømte ikke om at det her ble en sånn sanker. Her har jeg en sammenkomst, når jeg vil, men en av for mange hver der, Åte og hun er sånn sammen. Og her er mitt å være en som jeg kjenner, som heter Olavur. Så tar jeg sånn kjent av Sandsjøen til kvølte, så skriver han til meg at her er en sanger. Jeg er akkurat sånn kjent til Johnny Cash-konserten der oppe, Sunday Morning Coming Down, og det er jeg tar finnes jeg vi i på Ankara Mata, og nå er han omsetter og flotter inn i føreskan, vi skifter, og han helt, det var med oss og ringte og helt brekte for meg. Jag kvällde jag kom från Mojlinger och nian och säger, kanske rinner jag välpast det. Han sa, nu är det en egen vårdlott.
1: Var det ni Olavur?
0: Ja, var Olavur. Så han kände mig ända sant. Han tänkte att jag prövade ända sant på egna kropp. Så han hällde att det var rätt att jag sanka. Så jag har vi med sankan av konserten här uppe. Och tärs utlande färden och djögnen in i görstene. Så heter han Fortelling. Jag kan pröva det.

0: peor. Che mor son no da vol.
1: Ja, flott.
0: Ja, det var en fin sjanker.
1: Helt enn standard go, ja. Talende.
0: Ja. At det jeg har også snakket om at det så folkene og mannalagnar, tar man selv og ver i her. Og her så er det ferdende, så. Det er like mer ordet tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fører Gjøvand Assange, han innspader i Norra. Og mig sa vi mangler bare for røttene innsugner, så at jeg får gjøre videolæg av henne.
1: Aha, ja.
0: Og gjøre henne ut at han har noe kjær.
1: Jeg er så ikke, særst jo.
0: Ja. Enda maler vi innom jeg skaper relasjoner til de som bare i her, og ikke minst til familien her, til de som ligger med hjert.
1: Akkurat, ja.
0: Send en relasjon ut at man vet hva det og at jeg blir til.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jo, jeg kom tankar om uttatt og synger, en av alle søker for noe nekvunner siden.
0: Ja.
1: Det var bænt, 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjørne, altså uibjørne. Og her kom jeg fyra unge ranger i rom veien, og vi flasker i hånd og svart. Ja. Og jeg fikk prate ut der. Så sier vi der at tid halte sikkert det at Jesus, han ute etter at skrea flaskorna ur hånden av det kunna.
0: Ja,
1: kanskje det var så løsning, ja. Så sier han, nei, det er slett på andre måte. Han gjør det kunne nækka, som gjør at de slipper flaskorna.
0: Mm.
1: Og du tar seg om et her som får deg til her, at gjør det, du måtte gjøre også, men som vi vet, vi kunne ikke gjøre nækka, men vi kunne få
0: Få det som gjørst.
1: Få det som gjørst, og som så dyrabarst.
0: Ja, ja.
1: At det slett ikke tosta.
0: Ja,
1: det gjør det.
0: Det er hitt for større.
1: Ja, det er hitt for større, ja. Og det veldig eneste mat.
0: Ja, ja, ja. Og hatt det lært der greit, og altså jeg sa meg, han da matan, eisen i vittgjeren, ja, vittgjeren er stående, det er også viktig å se dere andre inn.
1: Ja. Akkurat.
0: Och vad kan vara bättre än det som kommer erva från och in i människa?
1: Ja. Och det som är, så man, det förstår man alltså, när man är, bara känner det naturliga, det är sastigt, ja. Hela anden, trygg, Guds år, det är sastigt, ja. Att du kan läsa året, men du särskilt inte verkligen allt, ja. Men tar man färran in i sig, tar man året blir till liv innan nu. Og en fytling, ja. Og vi synes jeg forstått eisen jeg kvitt som deg, at hele anden kom, at jeg helt er fotler og søtter vi inn, så fylte vår der av glede, ja.
0: Akkurat.
1: Og ta, ja, ta vet man, dette her et helt annet rydtje, kan man si, et helt annet liv,
0: altså. Ja, ja. Men det er ikke hos Neime.
1: Nå, det er ikke hos Neime.
0: Jesus sier det, nemlig jeg selv, hvor Heimer elsker sin egna, og så bor jeg, og
1: Og du kunne ikke kjenne det her, du er ikke her i Trondheim. Nei,
0: og jeg er ikke en naturlig menneske, jeg tenker ikke som andre går svar til, det kunne ikke bra av noen.
1: Ja.
0: Altså, det er en oppleting alltid,
1: ja.
0: Som var til, en oppenbering, ja. Som andre er ikke det her.
1: Det er faktisk eneste mat.
0: Ja.
1: Guds til det som henter er så øyelig individuelt.
0: Da. Ja.
1: Det er, vi tar ikke en formel på det som så løst.
0: Ja, øyelig og jant, Og det var en frestning som jeg, det er første togene Lindom, gjennom jeg kjente, ja. Ta vei jeg ved til dette punktet, jeg skiljer evangeliet ved Guds hjelp. Jeg strutte så vi at en har opplevd det så leis, en annen har opplevd det så leis. Men som årene ganger, så det bare så. Her og møter, hver en støkken, akkurat på så i måte. Så tog jeg det som jeg ble sier at det er ikke Fru vittnesbörden. Vittnesbörden är så imiskor, men han är ju till felags att jag mötte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kosse alltså, det är lika mycket som så.
1: Det är när du är bara fri som tänker över.
0: Ja. Och till Stottland nu man färdas och man möter någon folk. Alltså, det är miljoner, att han har miljoner. Alltså, så vittna om det här. Alltså. Och jag också bara att Kosso nok man er gint jo glipp av. Man rann lagt som undanis nere i Aravus, og man helt dette vær som misslukka, og man visste ikke bedre. Fyrir en det punktet kom i livet at det var det beste, og framvis det beste. Og da jeg ikke atter av livet, så dørgriper hun i livet her Jesus vær i middelen av. Og i ankeren sammenkomst det, eller i ankeren hendte en gang, til som lever og stender til her som Jesus vær, eisende vi.
1: Ja.
0: Det helt sikkert alltid. Det akkurat som det om man også, det ikke inn i døpten.
1: Nei, nettopp. Nettopp.
0: Det som har rundt til, det livet bare og gjør.
1: Og det er det som fører, livet tar alt annet i fær.
0: Helt sikkert, ja. Det er bestandende, kan man si,
1: ja. Det er øyla størst, det der.
0: Ja, ja.
1: Det er, og i ætlen så er noen mildleika og eimjukleika.
0: Ja.
1: Så er det så livskraftigt og godt.
0: Ja, ja, og man ser hva dette gjør med folk. Ja. Man hører det vittna, og jeg sa for eksempel nå går jeg i Sogndal at jeg var i april, nei, februar, og inni vitsa jeg mann som jeg møtte Aron, en ettersøyme, og det var helt, helt fantastiskt, altså. Bo en av bøn inni her, og han var kjent for å være en herre person, eller så, eller sånn, og det sterske meninger, og larmer jo nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte en gang en annen person, så leste jeg bare hjertet, for å vite han, vi får bo i farsene, takk for å møte en herre bygd, foran som alle. Og da jeg be en av bøn, slik for å stede, han var opereret av knæen og skjedde en blodstål. Ta leipen av føtter, han var ikke lamma over, men han reiste seg opp og råper av starfolket at slipper hava en sangløt inne. Og jeg sier det med henne mannen som var med meg, da jeg kom i tun, jeg sier, såst du hva hendte inne her? At en evangelister vakna i og jeg som mannen. God tentra enn jeg går inn. Så gav hun som er ferdig med det her, så kom jeg over etter i meg med henne. Da hørte jeg fra en fortelling at en åndsja, en misse mann, jeg snakket med henne her og sier at det var godt at jeg kom med så tjent atter. Ta vittnere snedet for seg i åndsjen, og gav det der som tog inn der at han er her. Så tjent mann er at han er at. At jeg kom i eisen så tjent atter, mann og tjent her. Så jeg fer i eisen inn i himmelen av byggva.
1: Først.
0: Og så vittnar han at jeg blev en kristen, ta færevennen, besøkte meg på alle landshjemmet.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg måned. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tendte jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham med Iran.
1: Wow.
0: Så var Grovitja i han, i kjattlaren til honom. Han dekker alltid på i kjattlaren hon. Kaffe, og her er det verste i kjattlaren, så her sitter går det. Det er så tøyelig, altså. Han lustig, han var ordentlig brøyter, altså. Man sa det, ansiktsuttrykket, han er i glede. Først vi møtte henne, var han hotunker, skuffet av løven, skuffet av mennesken, og alt var mer trist. Og jeg sa det, det er lustig av henne. Men først vi får inn til land til henne, 2-3 år, så ja. Ta kjent i eisene. En av sånne nedvære, akkurat som en streim fra gode, renna ut i vår mot lov. Først og fremst var innlenda mann. Så herren har gjort noen ting, og bare herren. Ja. Jeg har bare vært i Ampøy og Gintje.
1: Akkurat.
0: Og herren var bare her. Han var bare her, var her til å verske. Og så fikk man noe til å høre seg togjentene. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt, det at og så vidtjer jeg han, så sier han, jeg tar jeg dødje, sier han. Da er ikke jeg ting skal jeg gjøre for henne.
1: Ok.
0: Ja, ja. Så det var bare skoet for Aron.
1: Nei, det
0: er det. At det bare en løsning er jo som banden, altså, som tar godt, tenter han ikke, altså. Han var helt fantastisk høyre, altså.
1: Brøytingen som henter, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ordentlig brøytere, så ikke. Han er glede i løven, og fri.
1: Jeg minst en mann til som nu är nekvar sedan för. Men sonen säger om han där här mannen att han är alltid värre så dabbersiktig. Mm. Och visst det var en sällsynsdabber som tog av bilder där myndas ner och ett lite skudge vara så klara han att hålla till skudge så tatt till så att allt var mist
0: då. Ja.
1: Men nu var mer än blev så öla sjuk, allvarlig sjuk.
0: Ja. Yeah, yeah.
1: Och jag är så sjuk nu. Jag vet inte akkurat hur det så hände. Jag som att yes, ja.
0: Ja, ja.
1: Och nu säger sonen om han Arna var färden då. Han nu är himmelen verkligen svart där skudge att det var en deilig sjuka.
0: Ja.
1: Men vet du att så sorgen bort med han löser allt upp. Och det här i månader ligger oss.
0: Ja men hade det naturligt att läsa för exempel Johannes 1 att ljuset var löv och så var jag
1: ja.
0: Och så säger Jesus att det är ljus heimsins. Ja? Så det är naturligt att ljuset går upp i människan och tar i sån här ljus heimsins personer och kommer in på besök och ljuset. Innvart oss,
1: ja.
0: Hatt det naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir ju alla stärska vittnesbordet för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingen. Vad har hänt för oss mannen? Ja.
0: Ja, ja. Det har vi långt lyckat. Det har vi det inte.
1: Nej, det har vi det inte. Och det, ja, det är fantastiskt. Två, ja. Nej, jag har också en om en annan. Det var en mer som har kommit in här i kökbundna in till Värfärgen. Varför följde han, han kanske inte stod så väl att snacka vid han, så han tog och sätter ett band då från evangeliesensen.
0: Mm.
1: Och det är alltså Lothar Karlsson som talar där. Ja. Och hästen här med honom första steg efter. Två är deras hettene. Ta inte med en annan med honom. Jag syns upp i hötten. Nej, han vill så väl gärna få det samma som henne finns. Två är deras rörelsen.
0: Bra.
1: Så det är ringvirkningar. Och
0: ja, ja. Och långsål. Ja.
1: Ja, och långsål.
0: Att det är till att du, jag vet inte om det var en familj vi, en Fagervik som ska synge upp.
1: Ja, ja.
0: Kände du namn i Håkon Fagervik?
1: Nej, jag hade inte känt det.
0: Han har viskat som tro på här, nog flera år att utgöra, han omförs och här. Det är utav vår Trondheim och jag möter, ta mötte jag till mannen och var bjöd till du här att jag var någon. Tanske jag möter samma vi var också upplärd av honom, han är färast vid honom, uppe i Finnmarsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Här står antal i törvor här uppe, men till glädje hörde jag nu att en som blev vaktor i Vigeland, vet inte, jag har mött samma vid honom, Svein Kåre, han har han lagt hem och nog Finnmarsen av hjärta, och nu har han talat till fyra ungar. Men jag får bruka ett år här uppe som missionsmark. Så att ringvirkningar den största i Vigeland och så vill jag som kallar mig för utefotla tog. Och nu får jag fyra attor uppe här i Finnmark. Så jag är ju öliga spänt och går bjåa uppe här. Jag har möter Eisne Båtö, vi är snär mannen och vi är en öron som i färast vi här i bojen upp i Finnmarsen. Jag har inte varit här, men det är spännande att stoppa upp här. Här är små församlingar som jag förstår.
1: Okej, ja.
0: Ja, och långt i mittelbygden här.
1: Mm.
0: Flera timmar att köra efter mittland. Så jag vet inte att jag ligger här framme i ångstande. Och att det är september, men jag vet inte att vi får tepp och det blir så något tjockt.
1: Ja, ja.
0: Håk och Fagervik, det var gruppande jag suttit han fick hjärta för någon år sedan att göra bönarcentor. Det har vi också om här att han har vännerstaden för att ha som tror på våra fond nere i Hafnia. Då snackade jag nämligen onker här av fonden har haft en centor i havn. En stor centor kvar i tänare kunde kanske komma in och låta ting. Jag vet inte ordentligt, ja. Men så sa jag där i det. Det var inte akkurat för det, det var för jag att bönar sentor, kvart har jag gjort bönarrum och kvart folk bara, eller var en kotja inne och det var frukt, gå mot tugga, det fick en kaffe mun och så kunde du färra in och du fick höra mikrofoner, du kunde höra mina biblian blev lyson och du fick ägstna möjlighet att möta folk till samtalar och, men mest det är att komma i fri.
1: Okay.
0: En akkurat med en celle, det går i hår och natt och en av kotsi här. Här låste bara samma vid herran. Og så var det en sjælreisen. Her lå det flere og slanket seg av sånne benker og bære. Og bære i bøn, meditering og bøn. Jeg finner ikke bare at det kommer av god tid. Ja. Det var stuttla suttja.
1: Hver var det her, sier du?
0: Det var Trondheim.
1: Og, oh, ja.
0: Ja. Stuttla suttja. Jeg håper jeg har noen kan. Og så gjør det. Jeg har også vært i førjen. Folk kunne komme inn bare.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du finner en resepsjon i etter. Så då på samma måte kan du komma in och finna kvilterna som vi har den.
1: Ja. Ja. Kanske onkel Höjer.
0: Kanske har du tänder också
1: hjälpa. Ja, för vad?
0: Att ge rock.
1: Ja.
0: Att det blir ordentligt gott.
1: Ja. Ja. Sars du? Ja. Jag förstand. Vi får ta en sank nu och ta ver sankeren tja Svein som han synker av det första flövna. Fralse eie är.

0: Her holder vi sendingen, som en presker sang kjølver, Fralse Eie er. Og etter sendingen vi veien, Vester Daniel og Gjesteren Jamal er Svein og presker. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte, da vi har sendinger på enda måten, det hva ligger det som er hjertene til deg nå, for togene?
1: Ja, det som ligger hjertene alt og det oselst folk.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger mer mest av hjertet. Jeg kom i akkurat hirsals nå, og var 5 weeks og var i utenlanda, familien, og var parter av møten, svørt og hirsals. Her var en stor stevne, eller det var flere tusen folk samlet i hirsals til en sånn musikkfestival, eller så. Og så prøvde jeg hitja, det ikke så signa som her, her fullt av utemøten, her eneste personer som møter folk i litteraturen og prater om folk før jorden. Og så synger jeg. Jeg vet at misjoner eneste, jeg vet ikke, fire mannskipen, Atlantic Mission, her og til her, og går til å kjøre til. Jeg kan ikke prate om folk og de traktater. Og jeg prøver å hitte her nede i Danmark. Og jeg så ångan ved opptiklen av tog. Og tankene kom her. Da jeg sa at de var så store fjølt, så har vi hjemme stå og be, og nøyte musikken, det var som sandinger av et land. Tanke om vi er, hvordan nok var det som hun hokser om som skaper.
0: Mm-hmm.
1: Og trykk på en kjemer av det som prater av verer, og så hokser jeg, hvordan man har en eier her, mittelen hese folk. Hatta, vet jeg som har fyllt meg inn i hjertet, og vi nå kjører tog mest.
0: Ja, akkurat det. Ja. Det er en nei som er løgt av det.
1: Ja, jeg vet kjørt, ja. At det ligger bare, og jeg vet ikke at det kommer bare til meg, og er at det er tøyene, som er tansjen her.
0: Ja, men jeg kjenner at det er etterfra meg selv, tror jeg. Ta jeg selv opplevd det her, at jeg ble veldig løy innan løy mer, så han erfaringen, den opplevelsen av å kjenne at samvittigheten blir renset. At frieren og gleden og ljøse fyllt i alt innvendige. Da kom en langsel i meg, og det tror jeg som sitter her, sammen med det her ute, og har sittet som en gang her, det at andre må få dette sammen. Og at det her noe som godleggende i øyne, og som fyller vi i sånne her.
1: Tänk vi att det är till kattle som ger det. Då du har katt så må också vara dröj med i honom.
0: Till tal.
1: Jag minns att jag hade inte något nytt. Jag minns först att vi var i Köpenhavn och jag möter till att vi vet som tutsche alltid. Alltså, jag vet inte om folk kallade det i örvete, men då jag sa att jag ser fitt människorna alltså det är kökla jag tänker inte att det är vänner. Jag sa förr mer, akkurat så det får ju det var en ägg. Det var akkurat så. Jeg mener ikke sier til hans fader og hans, jeg sier hva kan man gjøre her? Altså, vi er så nok mennesker. Og kjenner det godt, eller hvordan vi var, er det frelst, eller ikke? Og han rønte jeg siste sammen, jeg synes, og sier at dere kunne ikke alt. Dere kunne bare, jeg synes.
0: Ja.
1: Kanskje dere finne dere ved, og livet, og ut og tjeneste, jeg har legget hjertet. Og så møtte jeg Valdemar Lutzen, nå etter kvalitet, og för han har varit nog av ströjna. Och här var ju åker av påskonäsen nere. Ja, nämnde jag. Så spyr kvar vi. Åker av varit. Och det här var... Och kvar innan Kristiania, att han har mött det. Och Kristian stod och vann ju i. Och en som heter Aaron Geil. En spaserade till Hedja. Och det här var akkurat som en gang i Hirschals. Jeg tenkte at kvann eier herren middeles menneskene. Det var en sår og byr av meg. Jeg gikk nesten bare og be for meg selv. Jeg gikk ikke sånn fremfor det. En sår og byr av, og så sånn ikke greina. En sank om bygning mitt inne i Kristiania. Og her var møte, så jeg får inn. Jeg hadde bare vite hva byr av for jeg og meg ta. Da jeg sa at, og prøyse jeg godt, herren 80 omkran her da. Og her var det flere av oss menneskene, så det kommer noe av hjertet. Det var øyelig til haggreit. Det sa man at de hadde vært sliten opp av løven, kan man si. Ja. Og, Men så vet jeg så godt at Herren åtte nøkker her. De kunne komme frem, og de ble bygget for dem, og så var det at jeg fikk lese sitt hjerte av til Herren, og så var det. Så jeg får utrolig røyker ut av det.
0: Ja, sant.
1: Det må jeg si. Jeg bare sånn at Herren er så inne her. Hatt han nøy med meg, Daniel, til å spørre hva det er hjerte. Hatt han nøy med alt og
0: hjerte. Ja, ja.
1: Og eisnet han og han ber dere her var som tryggvande at du øtjoker ære.
0: Akkurat.
1: At du vet, at du bare sitter inne og fjolk om og sjål, men at du åpner suttja at jeg må jo ha oppgavene her som er, her som min kropp er, her må jeg ha oppgavene vitt noe Jesus. Altså. Hvor annars skal jeg ha henne, altså?
0: Det er så akkurat det, altså. Det er oppgavene i imskar, men akkurat det er tanken her, hvis den likhandene.
1: Ja.
0: Där och som du säger Johannes som han säger han själv när Paulus säger vet du att vi kunde inte allt va
1: nej nej
0: men vi bär att här att vi bär hade här Guds rike och Jakob och som du nämnde Johannes sen tät och såsta folk fall in i hanar kyrka det får in i Ebenezer och det skapte långs
1: ut där va
0: att last tingen här det sämmas te viska in av människor
1: ja ja.
0: Og det er jo ikke et enmannsversk.
1: Å oh, nei, nei,
0: akkurat. Det blir slik til, da. Men akkurat det her, det er bare vakna for tog. At det er ikke lykke mye til at jeg er det. Akkurat det her som jeg er det. Tog jeg bedre nægge av hvem her, da. Og noen av de tingene som jeg alltid har opplevd, jeg har lyst til å gå om ting om. Nægge av timen, det er slik ikke videre av at jeg har vært vidt til, da. Kanskje min partner får jag vidare från en affär. Bra. Men så har man onkel glimt efter kvar. Ja, alltså, jag var lätt uppmärksam på det.
1: Nej, nej.
0: Men vi ber att det här liv, att det här rydde hela andan i oss. Och det sprider ut i mitten. Alla tiderna. Och det är det som människor har brukt för. Och det är det inska. Och det är det sutja. Men gänga vet du här var, ja, jag vet inte vad man kan säga. Farsera tankar alltså kan vi fördömen inte en fråga så den fyra signaturerna så är det att checka sig ja tror jag det så om med det viktigt att vi själva kvilla och i nåna kvilla i frälsna vita och erfara och kon fyra givna tror jag fyra giv jasta det kan inte annan fyra giv
1: ja akkurat och jag har mött här så nästan att man äcklar och det viskar så alltid man ser att vi ser bonton
0: ja.
1: Och inte tillagna mer att det är vi måste orsöka kanske så bint det inne men är det löstor och ser det löstan och i herran och vi hans har hjälp så är det vitt att lätta om tja time to shame av
0: att
1: det viskar akkurat så där så och då är det så dumpar man och då och vi är för människans lejor och tar bintor runt om en då är värre. Vad är det här?
0: Ja, det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
1: Ja.
0: Inte passiv och lycka klaver, det är inte här att lycka. Men det att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samma vid honom som bor ut här. Det är lycka som han stittlar, en kallar det därför att han stittlar godstärnastan, som är den värliga godstärnastan, det här som lever innan och jag kom. Det är kämmer till uttryck, det är kämmer till kändar på forskjelliga matar.
1: Ja, ja, och jag alltid att och det är bara en uppskrift och hon är samfälla.
0: Ja.
1: Det är det Jesus dör ju för att upprätta samfälla som börjar bråta i eten och upprunda planen så har han nu är att också leva oj, här snär godgivna omstående men då är värre förta mesta för tjejt i den, men Herren upprättar ett fullnar att en fullkomna frälse ut av Golgata krosset har han själv och gav sitt liv för Jokon och få liv att ganga in i liv vid honom, in i den här tillstanden den himmelska kan man säga det är från Herren Jesus som åker här och här gör. Det är tänkt att hon Men sjølvan du vil alltid avvirka av du som her, og jeg kan si en henting, du har jo vært nok i Norra, og for eksempel Arle Edvarsen, som tog sikkert minnes.
0: Ja, ja.
1: Jeg minnes månen at han sier han nok møter dotter hans, og han nok møter sammen med Auron, hvordan han fikk motstøve til første åren. Han kjøpte seg et telt, og så før han begynner å ha møter, og han ikke tror på dette.
0: Mm.
1: Og folk som man råkna i vi kanskje tok ikke under vi her, så det begynte jeg å knarre og heldre motarbeid. Han sendte innbjørnger til nok var samkommet rundt om og sier at alle kommer rundt ved en teltet. Og flere kommer retur. Yngste han og yngste. Det er bygd kjeller og så videre. Det er slik ikke å møte teltet, men heldre inni her. Så det er bygd hus og Til Måna sier at hvis han var menneskets livet, men han levde så tett herre noen, at han atler seg innbjørnene, en rikva, som kommer i tor, han sier, Måna sier at han stiller ikke en køks på gulvet her, leier atler seg innbjørnene som kommer i tor, som ikke bakker henne opp, han leier hensene av det, og ber for dem.
0: Mm-hmm.
1: Så sendte han ut av Nuccio, til ærere adresser, og Det kom 1200 folk av møte, det første møte, og det ble en vetsing på så gjort det. Men hvis han lortet i ett år, det er min første signal nå, at ikke hatta, men han lortet i ett år til å godteise, tale til han, og gjøre det til. Og det er sikkert vi er viktig, eisene, og jeg akkurat lov med, altså. Det er alltid noen meninger om ditt og datt, eisene om det som du skal gjøre, og det du ikke skal gjøre. Og jeg minnes da jeg startet her, så sier jeg Svenninga Lofti at det var mye, at minst til Peters brev, at det er ikke en av vi at gjør kattel utvelding tikkere først.
0: Mm, akkurat.
1: At du finner tøyt kattel, at du lever tøyt kattel, og hvor einsteg, altså. Tøyt er det ofte, og jeg selv for, altså man fettler og gjør det her, man vil gjøre at hinsla li og mye kattel ofte. og det rikker ikke.
0: Det blir slags tid.
1: For en steg om å finne søyt sammen med herren.
0: Det er akkurat det.
1: Ganger her. Jeg bare nevner at det her, for jeg løser denne mannen, Arle Edvarsen, til å være så rukt at vi er her i vi. Og jeg så vi inn i gømølen her, og man ser mynter av dem, det stande her. Og, helt fantastisk. Og ikke minst kona, Sara, som Kari, Tog av møter i Kvinnestall, hun kommer tjej for seg å gå mål. En halvann tog med Aron møter begynner, for han eneste en det her, og ser det kjære etter det, er bya. Og da jeg kom iver her, første ferie, da helt jeg heter våre sånn iver mennesker, og Lichelund til alt antallet arbeidet er hjertet. Herron fikk hjertet av noen enstøkker personer, Og ut fra tog ble det nega stort. Og det stolar og samskipar verset etter Arle Edvarsen, 1403 rundt om i heime.
0: Wow.
1: Og så var jeg. Her som jeg var som fikk et her bare hjerte som var større enn en nega torte at huksa. Eisen i han sjolvor. Han helt annet ble en hukmauger.
0: Mm.
1: Herre ble via seg av igjen at miljoner skulle bli frälst där. Och han, det var naturligt att bli nog folk frälst och att han har möten och trösten och tar upp efter det här. Han i värld så han blev stor i sig själv och han var så bantjå. Och så ändade vi att hans här ägne kanske vända sig här från honom. Och det var en hems evangelisering steg för det. Han var ute vid er.
0: Ja, han mötte ju illa motstånd.
1: Ja.
0: Det har gjort det han.
1: Ja, men har han öppnat ett dyr ut.
0: Ja. Fantastiskt. Alltså, alltså akkurat det här att han inte lät sig förra.
1: Akkurat.
0: Ja. Av människa som måste av.
1: Han var den första som brukade satellitar. Och
0: ja, ja. Ja, han var öjla framåt.
1: Ja, han var alltid framåt.
0: Ja.
1: Men han är en fantastisk konung. Och hon godtog. Mona säger att Arel Lute en tjej 8 timmar. Och det är ju. Vi godde. Mm. Alltså. Han gjør det bare til herren leina hjertet han. Og kona godtok det, tog jeg i døgnet, og han var vekk ut i ammissionsmarsen, en 2-3 måneder, Det kommer ett brev kanske att säga kvar en vecka hemma, kostar ständigt till. Så jag också om en sakona som heter Kari Edvarsen. Alltså. Det är helt fantastiskt. Alltså. Och den prysen de har betalt är att evangeliet kan komma ut. Det är inte åldskap på stan, det är vita kjolvor, det är överrejsning, ett bergland och det är sitta hemma. Men han tog för ut, ett latte för ut och till runt om i hemmen han kvar folk betala en pris och då jag är gravirisk med det hette här och vara stolande helt än några andra. Jag minns då jag låg kämmen när jag skulle för ut. Jag minns mammorna och som grät och slå färd till Senegal som folk såg år där slå vän sa hon avslutningskvöld det här att räcka mån och vi har varit här då. Jag minns det ser Sigrid Porscher, hon var äldre kona ta, kanske hon grät, släppa sin dotter.
0: Mm.
1: Det var tungt, det kostade ju för dig, men hon var villig och kunde signa dotterna som är det hur och är gångt vi har omsätta biblerna här nere. Till Taramal, att han har flera år och nu är det här. Hette bara, jag kunde nämnt så är det nog, men det vill jag inte. Men jag vill känna det ut för att uppmuntra åkon att stola. Vissa förståelse och backa upp det som vilja färre ut vid evangelien. Då är det här så en kostnad. Och heimen och skild inte. Det är alltid katsjärstu. Kanske ger något annat. Mm. Då är det här så vi drejer det sig om karriärer och få status och så vidare. Och så har han inte övrigt. Ta ett att också fråga sig igen och lade han Steinfyr komma in och lade igen. Och slå samla hon och skattor. Och det är alltid en kostnad visar. Men det är rygdöme. Rygdöme i vår rygdöme. Jag vill säga att det största som händer av rygdöme är att ha folk blir frälst.
0: Ja.
1: Jag är alltid inte större.
0: Nej, det är fantastiskt. Det är.
1: Nej, jag vet inte hur jag säger allt det där.
0: Jo.
1: Det är bara lajöst. Yes. Jag vet inte.
0: Och det är gott.
1: Jag vet inte också om ett år.
0: Nej. Nej, men det är bara så. Och det är en sättning som också är...
1: Ja, det är lajöst.
0: ...kämmer fram firmen av att det är det här att... utan offer...
1: Akkurat.
0: ...hönt inte siktning.
1: Akkurat.
0: Men det är så lajöst, ja. Alltså, vi sitter ju åkara största firmen som tar i hava ryker. Kjördust fatakar.
1: Akkurat.
0: För jag vet, vi fatakar hansara.
1: Nämligen.
0: Skulle vara roiga.
1: Ja.
0: Och vi kallar det för offer. Och det är därför så att ästna. Vi frasar och åker ting. Tog att annars skulle vara signa. Ja. Det kan vara bäg tog och det kan vara pengar. Och karriär ästna, tjassumon. Men det är till han som kallar det.
1: Mm.
0: Och till honom vi fylltjar.
1: Right.
0: Och det är inte människor vi tjänar som sådär.
1: Nej.
0: Vi tjänar honom, men vi tjänar människor vi honom. Alltså vi är djävla tills på hand här vi givit och är djävla.
1: Mm.
0: Och jag minns en unge med kom till mig och tog en affär då. Och spurte om det här. Hur är djörda vi är här? Så säger vi här, vad är det kvart? Jag följde det enaste som är djörda. Vi sa att jag hade varit till att ärva en hotell. Här kom folk och bor från kursen och till borren, ja. Så säger jag, hur är det som tänar ner? Vad är det att ta gärna att ta? Jo, ta för in i kursen, få fötterna fyllt och så ber jag detta till och komma. Till att ta gärna. Och det är det här som jag följer för min parti vid en där nere. Du kan ägna och en sån kattla ganska mycket i kursen och så färra ner i stressen. I stedet for jeg kvile, tror jeg at dere oppgave er bare helt enkelt å bære det som vi giver dere til det som er brukt for det.
1: Ja, og så, du nevner stress. Til jeg tror bare, Per, jeg har aldri i Kambodja eller hele leien det, som heter Søren og Karol, du har hørt om det, ja. Altså, tenk rett jeg ennå fra at det var en 40% av troboeren som ble sendt ut til her leien det, tar vänt i heimator. Tänk inte fyrre, ja. Och det är en vojvötlor. Det är inte en vardag vi håller på blåa. Och nu snackar vi med er. Det är bara verliga lojv. Ja, man kan också vara det och snacka om att du är frälst. Och frälst till kvät att jag ofta vill det görs och ljusar i detta hela, men jag minns det. En äldre bror säger ofta nu och be om vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvörstje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hand i hand. Det säger han också när jag möter en äldre mävor. Jag har också gjort mig till reisen när Tiger är ju en av Vövötle. Og ta en soldat over skatter, så renner henne soldatene ut, og det første der gjør han, tar høkket i han og driver han vekk ur vandene og begynner om svarene.
0: Mm.
1: At det så bøypelst at bedre hver sånne spyrer, og om en fettler eller en veiker, du har så skal henne sterskere gjøre komme til hjelper, jeg ser mer reklene her, jeg har ikke om etter eisen, at det er naturlig at at onkel ligger etter å og en vøyvødle tog jeg til er veldige krefter som arbeider tog hver for evangeliet skal ut og måtte ha rundt rømke og grøy hjerte fylte og grøy hjerte vi forstår ikke og jeg vil villig at løype ut av vødlen og dreie det vekk og vantan og begynte svarene så det kom inn etter å vøyvødle
0: akkurat styrst
1: ja, og tennast
0: ja.
1: Men jeg kom jo også om søren og teie søren fra Vaje hver 70% kom jeg etter ubrente mentalt og tarra høvest tennast det her iver det ta jeg vet ikke ordentlig hva det er nå under det enn til å være jeg begynte om svarene til misjoneren og jeg trykker ved øyelig nok akkurat av fokuset. Som Paulus sier, jeg glemmer det som at han er støvende mot malen. Sørst det jo at det er malrettet, ja, Jesus fokuset. Og til det, og jeg kjenner på egna kropp som er det som er all opp i alle tøyene.
0: Mm-hmm.
1: Jeg får fokus ganske av tje, tøyene veikleikere, jeg begynner å akkurat tje, og jeg misser Jesus, det var at alt annet kommer inn. Her kører fortsynden nok inn av sinne, av stjæle fokus. Og her som vinner sammen, så ble enda noe kjære i Vigeland og snakket om det senest,
0: yeah.
1: Arthur.
0: Ja. Yeah.
1: Det var akkurat det som feilte.
0: Yeah.
1: Petter for Petter var sinne i vidt ikke, av forskjellige nøyren, og Jesus bare minket til fokuset, og han takknet.
0: Mm.
1: Så bedier han Johannes, tutsje, at tjåren kjemper og ledsja, han dreper for å komme og gjøre henne som vi gjør. Og Jesus kjemper det. Jeg var lov, og jeg vil ta løybrann opp og sier, jeg gir lov på over. Han er ikke på det etter det, jeg gikk i vår så lange prosess, at han gled spekelig fra Jesus fokusen. Og tog det så godt, talte jeg, Daniel, tykker jeg var til øyne nok på det til å bare, da tykker jeg kjente ikke noen. At det er så godt å høre at jeg har Kristus fokus og råkne maskinen at jeg går ut frem så ofte han det. Ja. At det er så nøyet til å være ondt og dukt på høy av holdt noen og av gloende på høylen hans ondt. Så røyne av stjælet til er fokus og å være få av det som ikke er atle. Han gav henne ikke andre motløsning. Han gav henne andre krafter og syprøy. Så det er hans vilje og det er nøyet å gå stimpra om kvann annan og røyna. Jeg lukka om og binda om svar, så kom atur i funksjon og få fokus av tænaren, kan man säga, som av i vötlen han tar færa fyrir. Ikke fyrir sig selv var ut her, strøyast, men tar færa fyrir, så en harra, kan man säga. Jesus er en joasn her i evangelien.
0: Ja. Til at kjenne Enkjøst og Iva og alt det, altså, Paulus lyser det så, eller klarst det, så han...
1: Det er en joasn her i Korintbrevn, og han kom til Tarra, og veikleika, og ikke vi vustomstelig, og så vågjer det, for jeg krosser Kristus, og ikke skal missa kraftsøyn, og så vågjer det, han kom... Vi tar enkla evangelien om mittlantarra och har stäffes sig själva här. Så det är naturligt allt det här. Och Johannes Döparen är en i åsen här att han ska växa, ska minka och ska näka komma på sig ur antalliga. Så är det ofta att ha inte förelågon inte så stärk. Och att det är bara mer i reglarna här. Och gå til ikke som lortet, og jeg selv var, mest ikke måtte tog at det stendet friast til vi var ikke alltid avvokst ofte han det stendet mest da og jeg myndast Osvald Kjerbo sier ofte han at det er ikke folk som luttlar oppgaver at det ikke er enkig av herran og nu hører jeg at hatt av et motto Arl Edvarsen setter seg selv
0: ok
1: eisen jeg er iver takk om det har vært takk om det har vært Han brukte alltid dette her, at se der ikke så løyt og mål, at god ikke må inn i omstående, så løst du skal fremja tøyne mål.
0: Jo, nå du nevner Osvald,
1: ja.
0: Og nevner Arl Edvarsen.
1: Ja, ja.
0: En av ferdene til jeg kom inn av Vidje Osvald, ja. Han var Jotus var borster, han var ensmann i huset. Så jeg sett en normer her, Jonon, og Osvald forklarer meg firmaet til et normer, nå minnes ikke navnet Jonon, Men han var mammabadje Arl Edvarsen.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så spyr han med hva det helt, om det var en fordel eller en begdel, at han var mammabadje Arl Edvarsen. Han lukket som låt å døpe hver jeg stod i forhold til det, at det var sånn, som du nevnte, Jan, sånn, en fyrre måter hun faktisk, da.
1: Akkurat.
0: Så det var man bare bra godt. Jeg minns ikke navn jo, men... Så
1: Arl var speciell, alltså god kallade han så störst. Han var helt ungor. Han var helt speciell då, alltså. God har haft en särskild attlan vid två personer.
0: Ja, ja.
1: Han blev så störst kallade han då. Och, ja, nu ska jag fortälla dig näka hur jag har och fyr näka att det här borde ut då. Visst ett när jag. Hon var blivit vid baden, så ung, daman tjona. Det var jo utgift, og hun var 16 år, og han tar seg hjemme. Og sjukhus nå, måtte være ringt av dem, det var fulle av skam og alt det, tror jeg at. Det så ikke selv han som så skjer i livet for samtøyene, tror jeg. Men det var sjukhus nå, tar han fra vidtje han og Arnors Leia. Ta for det kommer jeg med over her, så jeg trykker han til. Han er unga for døming. Bjóðar hún að möti og hann fór að möti og blei frelstur. Sérstu, hann er ekki verið að sjúkast nú óttan hóðan blífum bann som við er, það ringast hann svo kundi henda sér tæmon, ógift og ung, það var næstan bann. Men Harron hefur en tænare her som bjóðar Arl að möti. Hann kundi sagt Arl, hvað er þetta þig finnur på? Og kommer vi en fordøming, han bjør henne møte. Og herren vinner en av de største evangelisterne, vi må ikke ha de avvøkste, her hun leier, altså, i Norrland-London.
0: Men du kjærte henne,
1: ja. Ja, altså, jeg har alltid løser så godt herren, hvordan han oppe i verødelsen her, som også man kan, suttje så leis og så leis, og så fyr god ventøy og brukte at den eka. Han fra møte, han fikk forbønn, og han var frelstor, og han blei vittna, eller jeg hørte han vittna, at det var som himmelen hei millioner av stjøttene. Så størst var etter opplevelsen da han blei fødder av Nutsjøen, og han tok med de herrene. Og han fikk så heim og vittna for konene, og hun blei frelst, eller gentene, og hun var frelst Kari, når jeg får det her at han eisen i han. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg trodde ikke det her. Og Svea Papi hans har helt at nu har det blivit religiøs forstøyre av. Religiøn forstøyre av. Klikket, det var slik klikket. Altså han lov bare prøysa i gode. Fullstendig av gripen av herren og så store verden. Beina veien for jorden. Og så begynte jeg til at bløyva til meg at det er personlige kattle og så videre. Han var oppvoksen ved at alt var for boi. Ute i andalige tøyene ta kyrkjen i norra, og hver øyla nok var for boi. Han dødde ikke at skilja herran som en vin, som en frelsare, som yngste bæra bløyva, beste viner hans herra, John Løyve, ja. Og herre sjålvande og alt det, ja. Og hette ikke fri at gjøre godt tegane jeg fra herran i nevnigheter. Men han hei er skreft bøylad av henne, alt var for bøy, han tårte ikke nærkast god.
0: Ja,
1: og det er jo ikke planer hun.
0: Nei.
1: Det er målstå med henne, og vi maler de tingene opp for menneskene, og gjør henne skreva mynd av Jesus, som elskende, personer som heter Jesus. Da jeg leser om han, så gikk han om og gjør det vel og gjaldt i ødlån. Han var bare annerledes. Han var frier han som Eisner omtaler i Efesos brevet 2, at han er frier okkar. Og hva er sånn ikke tar jeg bedre hjemme Eisner her, hyrannar og alt, altså til å være frier han. Så det er Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var alt skreppmål oppfyrt.
0: Akkurat, ja. Det er han som bruker årene at han var skreppprogrammerer.
1: Akkurat, ja.
0: Det er en av boken, ja.
1: Han sier tog og vær så der, ofte han, ja, kulturelt. Han sier det ikke med noe avbreiselig, men du husker jeg så der, sier han. Og tog det så godt at, som han eisen sier, i Galatia brevn, til Kila leser Galatar. Da har jeg ikke hatt en tendens at han hadde vært kommet trygg. Jeg færre atter til dette her forbøyene.
0: Han ble forstyrret av.
1: Ja, av øron.
0: Av øron.
1: Ja, og Paulus drøyer frem her og sier hvor ganda det ikke til Kila leser Galatar. Alle de atter har lett ikke noen til Traldomsåk og så gjør jeg. Og vet ikke, vi trygg var Jesus, det finnes ikke andan, og så gjør jeg etter å vete av lovverskene. Han sier det rett opp for Daimond. Og tar komma bara till punkter som åker ha framme som är rejan tra här att åttan värsk av nöje och till er hand att dreja sig om och så vad gör det.
0: Ja.
1: Nej, det var gott att snacka om. Jag känner mig styrt, Daniel.
0: Det är lätt.

0: Og det som gjør liv, eisen til heimen.
1: Ja, ja.
0: Det hette her Det var ett år, så sa jag Johan om Paulus. Det var ett helt han säger att ta er veiker är ju stärsk.
1: Akkurat.
0: Det är god, har sagt vi han, det var en veiklad han släpp av vi. Han säger, kraftmöjn är fullfört i veiklaga. Och han säger, han säger det så. Men det var ett annat år här som han säger, att jag lyckats acceptera det rätt. Och han säger här att men han säger vimme nettopp. Det var det första åren här som är så gloppe. Men han säger vimme, nåje mun är ternomit.
1: Nettopp, tog kraft.
0: Tog kraft mun är fullkommen och är veiklag.
1: Ja, ja.
0: Tog rås är man helst av veiklag av munnen. För att kraft Kristus är kan kvilla av mer.
1: Akkurat, ja. Akkurat. Det här säger att jag har haft skolan och det blir sig att jag är värre att jag har skolan. Og ofte er det ikke så stuttlet akkurat at du og jeg. Så hvis du skal lovtega og så, så man veldig ofte og jeg ser her, jeg ble kallet det deingsprosessen, at du skal dodja fra deg selv, og du vet at du vet ikke det er ganske som at din vårt og strøy, og vi er ordentlig måre av du, ja, at minka, kan man si. Og ofte så opplever jeg ikke, har du ganske senter, eller at løyver, ting som han senter, det han løyver, så kommer dere, det slår nästan inte fel, alltså, så möter du omkring och så är det också tjejer och kanske bant ärorna och kanske ett eller gang att man bara vill hilton i stålen när man inte får det.
0: Ja, det är öll ofta inte.
1: Men det är inte behagel då?
0: Nej.
1: Nej,
0: det är det bestämt inte.
1: Slätt inte.
0: Men det var signa.
1: Ja, det är signa.
0: Och det ändrar i signing.
1: Att han har,
0: ja. Det tar man bara att tacka god.
1: Ja, och det är helt säkert. Öll som virka säga till att ta i helt att det inte blev tabletan näga. Så ta fick god näga på sig ut då.
0: Ja.
1: Men Johannes stod bara ner i Joasen här. Jag ska växa. Men han ska växa, jag ska minna.
0: Ja, ja. Ja. Det är långt han.
1: Och Jesus själv som är några fyra dömer kvar. Kvar minka är inte mig. Ånden har nägrande minka mer än han. Alltså, han råknade inte för rån av regeln och gods. Men alltså själv säger han allt frasar, han säger stundan i snir, lojka till han var lojon och döje ute av krossen. Du kan spela Sanchon, Daniel. Han bankar ämliga, han är av ägstna första flövande. Du kan häva vi nu och Aron, jag ska få fortälla från en där hentink och bara en där slopp. Sankron är kattlaur, han tog till plås av utländskan.
0: Ah, ja.
1: Ja. Jag har inte att du spelar den bara och så kunde gå trojbojat.
0: Ja. Vi är för att tacka Sanchen som är snitt av det första flödet som kallas Han bänkar Emilia.

Du lovsar efter tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

0: Till och därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, Jöknos Hammeröver, Tala, Sank och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Takk fyrir stólin.
1: Skal du tutsi na flokk? Enn er pluss etter av etterskolan Brygvin i Skalavik. Checka det ut av brygvin.fo eller brygvin.fo.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-tjej-tjej-tjej. Tack för det stålen.

Beta il şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Wie heute ist.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid. Så det atter her vi har noen parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hendet parten av hjertemål. Og jeg færre jeg spyrer på hva du har noe lykker av hjertet i det.
1: Så jeg har vært opptid som vi kolossbrevet. Och kommer oss när läser sin tur. Borde man görs kvalt. Om till han. Det är bra av det, ja. Och så tog han fram ett er och i öronkapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjall och Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa att han är omen, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att först läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen. Alltså Paulus, vi vilja Guds apostel, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlov och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi tykker noe fri fra god til fære. Kanskje du kan lese om.
0: Ja.
1: Og synte. Fra Maloi.
0: Ja. Vi takker god til og fære Herre okker av Jesu Krist. Aftøy tar vi bia fyrt tykker. Tøy vi da har stått sikt tykker av Kristus Jesus og kærleggen og tid heva til all hine heiløve. Fyre vånerinnar skuld som tykker gømt i himmelen noen, og som tid framan undan hava hørst om vi åre sannleikans ui evangelien som kom tiltikara, eins og til eisne i ødlun heimenon, og ber avvokst og vekser, som tja tikkun fra tøydeje tid hørtu tja, og av sannon lart å kjenne nøye gods. Hitt samme hava tid jo eisne lart av epafra sin elskar okkara som tjener samme vi okkun, og tryggvor tænare Kristus fyrtikkum. Hon som eisne hever sagt okkom fra kærlega tikkara og i andanum. Fra tøy degje vi tålte tæ, heva vi tøy ikkje hild jo pæta bia fyrtikkum, og bøna om at de skal fytlas vi kunnskapet om vilje hansara, og i ødlom vysdomme og andalion vite, til at liva herran og verdia som hon og lykar av atlan hatt, og vi kunnskapen om god bære avvokst, vaksa og i ødlom gåvun verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færen som gjør det okkom før fyrir få apart, og i erva lot i hinna heilagra og ljøsnum. Reiv okkom fra valde myrskursins, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endurløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins åkjönliga, og hin frumbarni alls skapnings. Tui i honon vær alls skapt, te i himlunon, og te av hjørne. Hitt kjönliga, og hitt åkjönliga. Verit han nu hasjate herradöme, tygner eller vald. Allt skapt vi honom og til hansare. Han framman undan ödlon, og i honom til allt standande. Han hött likamsens samkomnar. Han som upphave, hin frumborne av hinon deio. Såle skuld han i ödlon vera hin fyrste. Tui gode lukai at öll fytlingen skulde byggva ui honon, og vi honon er gjerra alt sott vi se. Ver ta nu ta som a jörn er, etla ta som i himlunon er. Ta i han gjörde fri vi blåa krosshansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjörd honom fremmand og vår futjendare av sinna leie, og i hinnun öndu verskun. Tikkun hever han ta nu gjörs sottar og i hals lika mi hansara vi deianon, fyrir a föra tikkun fram fyrir asjans suina heilöv, lytaleis og avlastande.
1: Ja, alt er hans. Hun er stekke her.
0: Ja.
1: Det som særlig har grøyt med det, jeg leste den. Satt i kjellen utenfor. Det jeg nevner her oppe, at alt er skapt av honom. Og så sier han, det er kjønnlige, og det er kjønnlige. Avkjønnlige.
0: Ja.
1: Nevner bare i tingene.
0: Ja.
1: Til å møte det som det er værmer.
0: Ja.
1: Og kun innanfra.
0: Ja.
1: Og lykke som fører inn i akkurat loven og tråden som er hansara. Hansara tråden. Som skal livet i som liker med resten av akkurat loven.
0: Ja.
1: I alt det så er å møte det største.
0: Ja, jeg heter det. Det är av medeliga störst, alltså.
1: Yeah.
0: Och på en måte kan man gott säga att det här färre på mig och gravid.
1: Ja, det gör det, ja. Ja, ja, ja.
0: Och det är... Det är säkert något som har varit torst först vi att gå och täcka till. Att skapa en själv för att komma och
1: yeah.
0: Bli en människa.
1: Eto.
0: Som en av oss.
1: Ja.
0: Yeah. Det är bara så störst. Og jeg doer, da man kjenner dette,
1: ja.
0: Så doer jeg ikke suttje at jeg kom til å være i Ørvøse,
1: nei.
0: Og så slett ikke være bedre enn akkurat dette her som er.
1: Nei, tog, ja.
0: At han som har skapt alt er kommet til dere.
1: Det er akkurat som man får inn og inn og alt. Alt nøyt, altså. Det er alltid nøyt.
0: Ja.
1: Det är ett året som alltid är nått och tälla som en kan nått högt. I Sverige så kär för himmelen är ett året som alltid är nått.
0: Ja.
1: Och visst är vi som träckvande tar vi nu. Det är objektet som går till färgen och sånt och en eller annan. Att få allt detta fram och jag kan ta i alltså.
0: Mm-hmm.
1: Till det tryggvande och ösna att vara. Vara att han som är mjukor och lite laten och han känner vi vid någon. Så säger han, har jag det inte med ett eller annat sådant? Alltså. Allt det här är så illa väck. Du ser inne i köknen akkurat som det förra klart.
0: Ja. Och det som är så avvärst är att det är vid enda tidsen och sen är kvar bröven.
1: Ja, ja.
0: Paulus, ja.
1: Det är det, ja. Ordentligt,
0: ja. Ja. Det är inte bara ett bröv som omtalas tidsen, men flera, ja.
1: Nej, flera bröv omtalas, ja. Det är om jag vet, mest av det hotäkande att som Sankre säger, det är det godspöten och ska ta vera till Solomania i er tid. Hans namn är älskigt, jag ville bära. Och mens och hömren. Och i kylen med oss. I kylen
0: jag vill.
1: Ja. Ja. Och jag var inte, jag följde ju ändå så trångt.
0: Ja. Det som kommer till mig i dessa samband är en guss av medaliga störst skaparverkje är.
1: Ja.
0: God har gjort det så störst att till synlatande.
1: Ja.
0: Kunde människor halta till att körbära sig själva?
1: Ja.
0: Men det är en som hällde dig uppe.
1: Mm-hmm.
0: Och det är han själv. Och han, men han säger att det här i Rombrand och första kapitlet och hällde till er vers. Han heter här er,
1: ja.
0: Vers 19. Tror jag att i verkligheten så burde öll kunna råkna sig fram till att skaparverket är skapt. Att det inte är bara att komma till alltså självont utan bäst till. Det är så helt ofärdeliga, omedeliga, snillt sammansätt. Och han säger så här i Rombrandon att det som vitast kan om god ligger time ju uppe. God har just time till åpen bäst. Och så säger han okönliga vera hansara bär i äviga kraft och goddomlaget hansara sast från skapan hemsens till skilst av verskon hansara till här vad vi ångar avsäkan. Och till er försovet akkurat det här en öjla, öjla kraftig tala ligger i skaparversen men den största talan är att god kom själv och i Kristus och blev människa som vitt. Vær her å gjøre det, og til stedfest. Det er ingen annen søvlig personer som er så nekv dokumenteret av oss enn Jesus i Nazaret.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det som jeg nevnte her i årene kapitlet og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Åsne tikkon», altså som så har deg «Åsint og tikkon». Och jag önskar nästan att det är allt nu. Kärdjan livande vi honom och han fyrkade och om ödlmissprodukt. Utstryka i skuldabrevet mot honom som vi ovan syn och tjeck och nu vet. Han tog det först vid en äcklad av kross. Så sa jag det att det är som räknar kommer i kyrkvall. Att jag tar vakten vi har gjort tar jag en läst. 15 vers. Han ävåpnade i tecknena och valterna och gjorde det till skammar för egen allra där han har krossen och vuxte sig som syrar i vartagen.
0: Ja.
1: Och lät det till omkantum att det kom fyra mät eller dricka eller vi var inte högt och i solgång eller sabbat eller inte görs det framan omtalen visst.
0: Ja.
1: Det är här släpper förstöjelse in i myndet.
0: Och det är öjliga, tråkande mått till att förstöjra oss.
1: Ja, öjliga, öjliga, öjliga.
0: Och här ständer det så klart och tydliga.
1: Ja. Han nämnde till att vi har skutsche, att det var 16. Det är ju skutsche tess och vi kommer av skulden, men lika med er Kristus.
0: Akkurat.
1: Alltså det är det vid. Lika med er Kristus. Det är det vid och i Kristus.
0: Alltså allt är knytt samman och i honom.
1: Ja, allt är knytt.
0: Och han häver fullförst verset. Han häver helt i ödelbojene som skulle tillhaltas. Han fanns inte säker i nögrom brottet. Så han är fullförst det som människa sonaren, som människa badna.
1: Ja, topp, ja.
0: Och tals i en av åkken. Och så har han bött för åkara bröd.
1: Ja.
0: Så att vi är fri i det. Och då är det så öjliga gott att det han säger. Lät att vi ångan döma tecken för mät eller dräcka. Eller vi vore inte högt i solkomma eller sabbat.
1: Nej.
0: Det vill säga att vi och i värdelagen är fullkomliga fri.
1: Ja, ja.
0: Och det är det ganska näck som resas inte. Att vi är så fri som heter året djävul och bo om det. Och vi det här var det ofta bäst som människor vi att ha bo och regler till halvdokon. Till att bli stort där, va?
1: Ja, men det är så rädd jag lämmer inte för det här liggande som inte är ro i. Är det så här?
0: Jo.
1: Alltså, det är inte förstörande åkon och liggande.
0: Och i det praktiska är det självande gott att det är regler för gos vi köra.
1: Ja.
0: Om man bara kör i högre suje till dömes. Ja. Det är ju öjligt om man kunde kors bära i högre och vänster suje sena.
1: Ja.
0: Och så vore jag sån ting är öjligt praktiskt. Och det är inte här det här ligger att det är. Men det kommer till att vi halta att vi inte täckas god tror jag vi inte gör oss som vi halta och förtäller oss och sagt om vi är vant upp vid så gale tjåkon, og vi får ringa samvittighet av det enda. Og til akkurat dette her, tilspetter året til, det er at vi omkant dømatikken fire med eller drekka, eller vi var ikke en høyte solkom eller sabbat.
1: Nei, nei.
0: Og her er det som han sier, det er jo skudget til oss å komme skulden, men lika med Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så tror jag så kommer han in till Sigurlön och alltså Sigurslön. Att jag kan rena Sigurslön och flatikon. Och man får röjna detta vid emjuktlöjka och enkla torskan vid det att han text vid det som han vill säga i tjärn och utan grund och plåster av haltliga sinnesvinn. Och då så ständer ju i Rombrown ett här att den gamla människan har krossfäst vid Kristus.
0: Mm.
1: I det att synda lika om skulle vara ett lunches. Så ska så vi inte skulle långt tjäna synd. Och synda lika om ett lunches. Ja, så blir det till att, tjäna synden. Det är han sitt fyra.
0: Är man fröjer?
1: Ja, man är fröjer alltså.
0: Men det som jag alltid är så snilt vis ner, att han överläggande teker båda skynar vis ner.
1: Han
0: lät ju omkant döma teker för mig att det räcka. Och till sida, de som är så överförsiktiga vid att överhalta allt. Och tecknar lätt finna på, eller är vi till här så kommer vi lätt finna på att döma kvann annan. Och så hin om inte rena sierslönna. Och här teker han hinne som är allt för längt. Alltså och börja spekulera och i forskjellige så mystiker är som så börjar att lägga i mest åkon.
1: Ja.
0: Så lycka mig check för det är och i rena lägga tänk åkon som inte har vi kristen lika man göra.
1: Mm.
0: Så slår vi för långt fri. Ja. Det han säger här alltså.
1: Ja, bra.
0: Helt. Läs allt och ja.
1: Ja.
0: Men det är näck vi kolosserbrann som Eisen Lujtjust, Efsosbrann.
1: Ja, det gör det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han säger till dem säger att det är att ja, det här kan läsa sig här. Från första versen i öron kapitel. Han säger, jag vill att du ska veta hur den strö jag har för tecken.
1: Ja.
0: Och för tejla och kea och för allt som inte jag ser anledning mot i halten. För jag görs det här att jag ska trösta så det blir knutt samman och i kärlega. Och nå fram till att han rykdom hinn er fotlo vits visso
1: ja.
0: Til kunnskap om landamalgods som Kristus. Og i honom er alle skatter vissdomses og kunnskapens å finna fjalter. Og så er det han sier, hette sier fra ønskal døra tikkun, og ønskal rena tikkun.
1: Ja.
0: Og hatt jeg minner faktisk øyla nek om det som Efesus brev 4, for jeg sier, Luka, kanskje Luka lesa i sin tre av tøy, här som han säger här säger han att och här går så praktiskt det arna att han säger att han gav också näkare till apostlar, näkare till profeter, näkare till evangelister, näkare till hirar och lärare. Kvoj? Jo, för att din heilöva skulle vara gjort fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus här till uppbygging en till vid ödelvinna fram till att vara ett och i trunne av sångods och kunskapen om han till att vara fullvaksna män till vaxtramask fyllningar Krist. Och det som hattar så leder upp för eisen är att det är inte krävet till att vi ödel är fullkomna på alla vägarna. Men att vi får löjva till vi är som åren, vi häller i andan och vi är som gavarna som är givet med, mittel människor att vi kunna växa. Så säger han här att så skulle vi ta inte långt våra böten och lära dem kasta och räka här och här av följande lärdomsvinter, tölt eller lumpade av snillt och människor, vi svikar bröken och vittlnar. Nej, sannläggande och trygg för kärleka skulle vi då alla ha att växa upp till hans här som är hött Kristus. Det var mest i samma ton han var gjort nästan här.
1: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
0: Ja.
1: Och så blir det så. Jag vet att det är otäkande.
0: Mm.
1: Vävra, gänka, kommer vi se då. Ett att läta sig loja.
0: Ja, og det blir så øyla største at det unger avbræsler.
1: Ikke noe.
0: Bær oppmuntringer.
1: Ja, alle tøyene.
0: Og vise av veiene.
1: Ja. Og det som av tøy, det er bare ventet med alt tøy som har langt over deg, ja. Gamle mennesker.
0: Ja.
1: Allt inne i halten, allt inne i halten i den gamla människan är det. Det är ju så bra att komma ihåg.

0: Langt sinne, ja. Langt sinne. Og så var det vevnen. Og så... Og så bare bare til å sitte stiller og lese til at rett og kjørt at vi har vi til noen fru og kult. Vi har akkurat Jesus Krist. Vi har noen her ved oss nedgang. Og vi trønne til det sannaje som vi stand til. Nå vi til å gjøre noen. Og her var samme rødgjødømme at jeg ser som han selv vår, altså. Og gjøre
1: det, og det akkurat her som kvar og det tryggven
0: ja.
1: Som det ikke blind trygg.
0: Nei.
1: Det av gode given trygg, va? Som leder opp for dere. Vi trygg fæta vidt at heimelen skapte vi åre gods, sier han til dømme seg. Og tog kan det ofte bli så øyla nyttelest for å tjekkast og trætast ut fra lukkast som det fornuftige at vi skapar versen og kjalt om vi da lyser alt det der, og det så leisende, ja. Men vi vinner ikke mennesker vi har trætta.
0: Slett
1: ikke.
0: Nei, slett ikke.
1: Men vi er enkla årene som har sånne avmetallige kraft hos her. Som ikke annet jeg gjør, kan samarbeidas vi, altså.
0: Det blir stil.
1: Nei.
0: Nei, det blir stil.
1: Altså, hver, og det er ikke hever vi, altså, om vi er klok, eller favois, man sier, eller mangler klokskap, det ligger ikke at du planer, er du ikke trygg.
0: Nei.
1: Det røkker bavon pørst, kan man si, hvis man bytter opp i terboa pørstene, ja.
0: Akkurat.
1: Det er klok, eller omyndig, som det er som vi brukte det året, ja. Så... Og det var signar öll som tager mot uttrykv.
0: Ja, ja. Det är här det ligger.
1: Ja.
0: Uttrykv. Och han säger så ut i tre kapitlen att det är ett hitta upprörst vid Kristus. Så söker det som omanför er. Herr Kristus sitter vid högrant gods. Träger ett och tog som omanför er. Inte ett och som man gör ner. Tid är ju dig och lövtäckare fjallt vid Kristus är ju god. Ta i Kristus löv och åker åpenbärast, skulle ösne tid åpenbärast vid honom utord. Och så blir han någon dig. Det är så långt och är färre, alltså. Som är det, vid sig själv.
1: Ja. Det är akkurat det, alltså... Hvis man ikke kjeler, heter det som man sier her,
0: ja.
1: Så kan man huske til at vi er verleget fjær og,
0: ja.
1: Og himmelvent på den måten at vi husker om himmelen tar ene for å komme her.
0: Ja.
1: Men han tar seg inn i nødtøyene her.
0: Ja, ja. Han tar seg inn i nødtøyene som det er røy nu.
1: Ja, til. Annars er han ikke sagt treie etter tøy som man har hørt. Har vi kommet her, så tror vi ikke etter tøy. Så er vi der, ja. Men det är helt inte det att tro efter himmelska tillstånd på den måten som ofta är utlagt att gänga gudgöten och så här. Men det är värdelägar som är ute i antaliga värdelägar och i Guds rydda.
0: Ja.
1: Och det är ofta det blir inte diffust för oss och det är bara hela andra som kan hjälpa oss vid att skilje i mittlen at ta i bøybla tåser ofta, jeg vet ikke om det er mest til det her, men jeg har jo lagt mest til det før, at han tåser om det som er i himmel og noen og i flertallet.
0: Ja.
1: Og ta meg inn her om eisen vi til å kjønnelige andre verdene.
0: Alt, ja.
1: Som er rundt om åkene, og som vi er i ui eisene. Guds rydde er kommet innan ui åkene. Ta det som Jesus eisen sier, at Guds rydde er ikke så enn det sast vi er innan, men til innan ui til kommet.
0: Alt, ja.
1: Og det her, og Paulus er det, han tosser om stingene.
0: Ja, ja, det er han det, ja. Så kommer han inn her til i vers 13 og i 3 kapitlet, at omberer hvert han.
1: Ja.
0: Og fyrer ikke av hvert år. Og man kan jo klæve med åt jankron. Som Kristus er fyrer ikke ved tykken, skulle jeg høyeste tid fyrer ikke av. Men i alt dette, klæget det ikke noe kærløkene, til han er barn fullkomlig løykans. Og frier Kristus er rai i Gjørstund tikkara, han som til døysene var å kalla til,

0: og i øynene lika med, og være en takksom. Lætt i år Kristus blir byggvar rygglig mittlen tykkara, så tid og i øtlom vursdomme læra og amena kvart anna vi salmon, lovsang, antall in vursom, og sin tjeneste hjørsten tykkara fyrir god. Jeg kan godt minne sånn at vi må nå løyve, da jeg etter var en nødvendig verler som heter det. Jeg kunne synge, altså. Jeg ofte så får jeg salmaner og fann så omkring salm som jeg kunne synge, altså, av hjertet. At han hadde vært unge dranker, altså. Det är om metall som tar viskar i att vara hotäkande. Mm. Det var inte som gör det till att det var tog jag i anten.
1: Mm.
0: Han var inne i hjärtan.
1: Han drar ut då?
0: Han, ja, han drar i värst.
1: Men det som vi suttar och just ner till han blir och tro att du är småma för er.
0: Ja.
1: Det är viskningen av det, ja?
0: Ja, viskningen.
1: Den fyra viskningen är att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
0: Ja, ja.
1: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga av allt samma allt. Och han brukar säga det här ut i nödvända versen att det har ju lärt att tycka ur hinna gamla människan och verktes.
0: Ja.
1: Och lärt att tycka ur hitt nödvända.
0: Ja.
1: Som vi ändå nu inte alla kunskapar. Ja. Så effekten av att tro efter tog himmelska är att man vill lägga av sig och man vill täcka på sig, täcka av.
0: Ja.
1: Och till det som rykar hemmen i det här. Ta i vit livet heter liv i er. Här är inte fördömning, här är inte avbräsla, men alla sådana välläggning och uppmuntring.
0: Ja. Ja, han säger oss ner i 3 kapitel i vers 16 att allt som det sker i året, ett av vers, sker det alltid namn i Herrans. Jesus är tackande god och färg vid hon. Det är bara så kjalsamma önfalt och jantan, därta. Då är det tryggt att det är ta och han menar vi, jag har inte nämnt hans vänster, att vi antar och lär mig att tala om det, så tack för att jag har och ger många salna själva som ligger i synden och kält. Så är det bråd nyr i hjärta sinne, allt. Jag har mig själv och ner, ta båskap och bästester inne, som öron och hjärta fel. Och det är det som är vanligt viktigt, så är det?
1: Akkurat, ja.
0: Att jag ska färre djukt någon. Inte stäcka, alltså att han blir muren, men färre djukt någon muren och in i hjärta av människan, va?
1: Ja.
0: Han säger oss ner och gör arsen dagars tid. Konor värre, man och tyckare. Undergivnar som sömmer sig i Herran och ditt män älskar kvarnor tyckare. Och vi är inte borstig vid det. Och ditt barnaktig föräldrar tyckare. Och i ödlom, ditt allojkar Herran om. Och ditt fetrar älskar inte bara tyckare till röje. Så det är missan vårt. Så här är familjen och ödla som samlar. Och ett kommunalt alltså.
1: Ja, han är faktiskt öyla praktisk grej,
0: ja. Ja.
1: Det är bara ofta till naturliga människor. Det är så ofta så öyla torsfärs via godtaka.
0: Ja.
1: Till enkla.
0: Ja, ja.
1: Och bästa istället, som är bäst för jokerna. Ja. Det är att ströja mitten håll och anta som
0: ja.
1: Som här, ja, som är akkurat tillvärda, lycka till vid komma bort ur här så lika hamna, så är det hemma till Herran.
0: Ja, det är dessa lika hamna som vi begår i och som är templet i antan. Och då tar jag ju det där folkna att det var respekt alltså.
1: Ja, jag tar kom en tanke till mig nu och vi vikna om att här vi Guds rike
0: ja.
1: Som bor innan och Jakob. Och det är fullkomma.
0: Ja.
1: Så det är näka som är fullkomma.
0: Oj.
1: Som bor i Jakob. Ja. Är en pastor i Jakob.
0: Ja.
1: Och tar sig av fax lika mycket och så misslucka vi känner Jakob. Utan
0: ja.
1: Så är det här det som bor i Jakob. Alltså det häver sikra och inte kan nämna det.
0: Nej.
1: Och inte kan alltså det är näka som helst då. Men vi kommer snacka om det morgon. Det här ur Matteus 13.
0: Ja, ja.
1: Det här som är... Ja, men vi snackar om att ofta näck förr. Ja. Jag hade 13, 7 och 30. Ja. Okej, Jesus tog sig lycknelser. Ja. Så säger han... Och i vers Matteus 13, 7, att annan lycknelser talar han till Tera. Och säger att rydde himmelrydges är lykt surdadje som kvinna tog och leje och i tru mål av mjöle intill det var kyrka allt sammalt. Och jag minns ta att det är så jävla nekvarsin. Jag vet inte hur man är från tanken att det, men det var anker som så sammalukna i så tru mål när vi att vi är i andesal och likamma.
0: Oh, yeah.
1: Och att här ser det här surdadje som här vi brukte positiva mästring till det gudsrydje, det börjar ju vid åker anda. Vi vill ha rättvistgjort i andan och av andan. Och härifrån ska det här himmelska surdadje så breja sig ut i allt. Inte allt är surka.
0: Mm.
1: Bär i andan så all och likam är alltså en tidje av rydje, himmelrydje som man kallar det. Och det är här. Det är inte här. Det har vi ont fullt,
0: yeah.
1: Fullkomma, men det är här och nu,
0: yeah.
1: Vi som gudsbad har bruk för att få oss av vitanerna. Och så till att säga, rydde himmelrydde här, det är hela anden han tar sig om.
0: Yeah.
1: Så hela anden häver intid till åkare anda.
0: Yeah.
1: Och det nämns inte, ingen kan göra något här. Och ta i hälsen ande gud som bor i och släpper ut och överskar åkare salarlöv, ägstna. Och till att dreja sig om här att han ber och kan lägga av och lägga och nu så är det att det händer något ägst när vi åker likam. Det är väl bäge brukbart till tändaste men till ägst när en gröjning till åker likam som ligger ojäst ner, alldeles ner. Allt det som Jesus demonstrerar i att han är här och gör det. Allt det bor ojäst ner, rydde himmelrydges som är hela anden som är Kristus oj och honom.
0: Ja, det passar ju.
1: Jag fick en sint underligare tanke av det.
0: Ja.
1: Nu är vi färre för vi fram vid påskon och vi kränkar fram emot Kristi för att det är ju så kvitsund, ja. Och så var det här vid Kristi himmelfärd där var det. Bara också knappt, ja, men ta bort i det Jesus himmelfärd där var det. Och kvitsundan skulle det vara Kristi kommet av det. Han kommer till åkare att det, som han lovade lärarsvann jag säger.
0: Yeah.
1: Men nu som Kristus, som anten.
0: Till
1: bara sådana som tankar som kunde komma färre.
0: Netto.
1: Men till en god damm aldrig av.
0: Yeah.
1: Jag kommer inte på så helt omgång.
0: Då tar han börjar på fjärde kapitel. Så säger han till att ditt herrar kör i det. Kjære møtet sjælen tykker at jeg er som ratt er, og hampelett er. Det vet jeg jo at øsne tid av herre og himle.
1: At jeg fremhalte at du som står fremme ondt.
0: Ja, at du fremhalte alt, ja.
1: Mm.
0: Og så sier jeg veldig av alt enn du bønne, vær jo i henne og takk. Be för Jakob vi har god ska lära oss om dig. Och dig för åren om till att tala långt om Kristus här. För kvar skuld ger jag i lunch. at jeg kan åpenbære til jeg så, som er øye til alle. Og omgjengelig så er det vurset om et teg, som åttanfyrer er og kjøper dine lærlige tog. Og til alle tykker vi alltid domlig, krytter vi salten, så de vet hvordan de skulle svære øynene og kvarje. De skulle vite hvordan de skulle svære øynene og kvarje.
1: Ja.
0: Det er nettopp her at man vil være given år, som man nevner.
1: Akkurat, ja.
0: Det første år. Akkurat som Jesus brev sier, han byr og kom bya for alle mennesker. Och i andan, och för det mer vi att man skulle vara given år, ta i det till månen. Så vi vet hur vi kan kontra landa med evangeliums, för kvar skoltier sänder på lunch. Och så lägger han att säga att vi ska tala om det som är öja till.
1: Yeah.
0: Alltså, att det ligger öja tungt och tog i det. Det var inte för det som finner på att bara säga åt till land.
1: Akkurat. Ja, att det är öjla viktigt. Ja,
0: öjla viktigt och akkurat det annast.
1: Ja.
0: Att det är det 2018 som liksom skrivas den.
1: Ja, det är... Alltså vi hela andan är, och allt detta livet som är, det är givet och den som visdomen.
0: Ja.
1: Som Jesus ägstna visste för att han fär. Alltså han blev spurter och han Och han sätter det här lovska systemet på plåsa som vill bjån av i heilorna. Och det här är givet också. Och det ligger i just det här att vi tror att efter ödlån tog som han hever tos och omfram han ontan. Det är det som vi börjar via läsa om hur allt det är hängt samman.
0: Ja, det är allt det var myntliga gottlås.
1: I ödlån antalligen visdom och vite ja. När han långt framme. Ja,
0: ja.
1: Vi kommer vi har ju möjligheten till att vi bara bypassa det andliga och så tar vi det ut från akra meningarna.
0: Ja.
1: Stärka meningarna och känslan och fyra emoter och allt det där.
0: Ja.
1: Men han tar så egentligen emoter tog.
0: Ja, det gör
1: han. Det har rör och kom till att lära oss en ojhet här som god till att ge vi oss. Och så leva och är så svära härifrån. Och tablet till siktning.
0: Tablet till siktning.
1: Ja. Och det är bara här och siktningen bor i världagen.
0: Ja. Jag lär mig till sån här kvinnor som jag såg vid. Att när man skriver så skriver man att siktningen har varit hit av alla. Siktningen har varit hit av alla. Och det är ofta griper med att säga kvar att skriva det. Det är till Herren som har skrivit. Till han som är lätt att skriva. Nere i skrifterna.
1: Ja.
0: Så jag säger. Fyra av vi skulle leva ut i sikning. Som han gäver. Och inte egentligen. Vi rås någon av det som människor kunde gäva.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Och tar vi så också om att det här är överläggande giv och en ötlåna.
0: Ötlån, ja.
1: Och vi är här till fyra kvar en annan.
0: Ja.
1: Alltså män kan ims kan hata. Alltså. Och det är helt, man kan, det är som människor kanske inte suttja av praktiska ting som,
0: ja.
1: Alltså hjälp vid vart öron som har bruk för hjälpen. Ja. Och ja, allt alltså, bär andra allt och trymlet, det ränner samman och att vara tjänast.
0: Ja. Han är röstning praktisk och han säger här i kända verser i Klossbrand 4 hur som är konst ska tydligkos hinna ska i bråren som så troliga hjälper mig här och tänar kämmer vi mer och gör han om ber att det kom på om han sände det till tyckarna just för det att det skulle veta hur sitt tillständer till åkken och först är att han ska och för att han ska trösta görst och dicka. Trösta görst och dicka. Det är väl en nekva ändå sig till att få trås. Då är jag i hem någon älta som en kan äta. Det är mest av han. Men jag kan gott säga till att nu är det 2000 år vidare. Ja. Det är en omvetande glädje till nekva människa. Det man kommer att visa sig, allt man inte känner dig. Och som nöjas att säga, känner du mig inte. Och tror att jag vill att jag ska känna dig. Det var det. Det man har känt dig för idag. Men man var unga till att han näka. Fåra fyra tycker alla som har en skrivet. Unga mig. Det är rörliga flyttningar mig. Ja.
1: Ja. Och vi är ju ett kattla, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt här i bröven, alltså. Så. När jag 100 år, nästan 2000 år, att han hade skrivit.
0: Ja. Ja, han berörde värde om vi tar det var som du tvingade att läsa ändan av att vi som...
1: Ja, hälsunar menar du?
0: Ja, ja. Rätt åt det.
1: Ja. Han... jag kan läsa här från vers 20. Han säger, är det starskos som er fänge samma vim är, leder hälsa till hon. Ejst är Marskos, sista band Barnabas.
0: Ja.
1: Det är av och värst. Han har det finns ju bo om kommer han till tyckare så tar jag emot honom. Och Marskos, han var ju problembattnen som man kan säga och lägger i fällskap mellan Paulus och Barnabas.
0: Ja.
1: Där han bara runt och pratade om honom och får heimatter av en missionsfär. Och Paulus tog det illa upp.
0: Ja.
1: Så mycket illa att han ville inte ha Marskos vissar efter att han får en steg efter.
0: Ja. Ja.
1: Och det blev väldigt kvast årets strö i mittlen här på Paulus och Barnabas omhändan här Marskos.
0: Ja.
1: Och sådana skiltes här. Och vi läser omgat i atter om att Barnabas och Paulus hade några samman. Men här kommer Marskos, Johannes Marskos som har ästa kattast.
0: Ja. Ja.
1: Nu kommer han innan så bullad. Det tar sig hans hattning och finns ju fällskap efter vid Paulus. Så det var inte något som var ävet galtande till Paulus att han skulle ha vi Marskos att göra. Så kommer han, säger han, så tätt jag emot honom. Och så menar han, tätt jag väl emot honom.
0: Rättare, ja.
1: Och så säger han, vi är ägst ni Jesus som kallas Justus, leder hälsadekon. Av hinnon omskarne er heser tar einaste samverska män fyra rydje gods som er varne mer till tröst. Ja. Epafras leder hälsadekon, han som er urbojetikare. Tjänare Krist Jesus som alltid ströjer fyrtikon i bönosynon är till slåstanda fullkomna och fullvis och i ötlån vilja gods. Toi är djävig hon tar vittnesbord att han ger sig näckan omärk fyrtikon och taimon i Laodikea och taimon i Hierapolis. Och så Lukas laknen hin älskade och Demas lät hälsadikon. Och jag var öla. Alltså hade jag sån tonar som du nog inte hörde det i brövun eller i samskifte.
0: Nej, nej.
1: Att Lukas Laknen, han var omtalad som hin älskar. Det är, ja. Hälsa brörren och i Laodikea, såläs nymfo och samkomne i hus i händare. Ta i hetta brev i Lise uppkattikon, sådär ta till att det ägstnu vill Lise upp i samkomne i Laodikea, och att ägstna tid för att läsa brevet ur Laodikea. Sige vi Arkippos, akta efter tjänastna tog och finns ju herranon, att tog fullförer henne. Så här verkar det som om att Arkippos kanske har blivit en motläser. Och Paulus uppmuntrar han här. Och så säger han inte här i sista verset i brevet att hälsan er vi mine Paulusar egne hånd, minnes lantje mine, nøyen ved vittikon.
0: Ja.
1: Altså, det antar alt av, som man selv omtaler, av,
0: ja, ja.
1: Av Guds nøye og Guds visdom og vite og alt det, ja.
0: Så det er mest omrørende at øye heter her som man selv er hjemme, altså, i samkomne.
1: Ja.
0: Så det er hjemme.
1: Ja, og det som fyller øyla nekve brøven eisen her, er samskiftet, samverende mittelen, ja, okken, ja. Som tryggvant, ja.
0: Ja, akkurat, ja.
1: At vi fyrtjøvant, altså, ombærende. Ja, tog jeg, vi mennesker, og vi gjerne feiler,
0: ja.
1: Og i stedet for at sabla nyer og kritikje, så at ombære og fyrtjøvant, og stole helt det, og hjelpe.
0: Ja. Att det är det här som skriften lär.
1: Ja.
0: Det är helt förbara att Lundgäng för en själva. Liksom.
1: Ja, och kanske för flera andra rejs.
0: Ja, just det. Ja.
1: Ja. Så.
0: Så det är, man kan inte fjällas för gott. Du har han varit allt. Det blir inte tid. Då.
1: Nej, det är så tansorien av du. Men samtidigt så är det så uppmuntrande.
0: Ja, ja.
1: Så han drever okkom vi sånne kærleika innatter,
0: ja? Ja, ja, det gjør han.
1: Det er som jeg vet ikke om du ikke ångte har fortalt denne søvig om pappan og badene være, at vi er ute i vanta,
0: ja.
1: Så at lytte badene.
0: Ja.
1: Og pappan visste hvis han får råpa, så klakket han da.
0: Ja.
1: Og så var helt galt, ja? Men så fick han inte här lockande källarsfulla tonen framme. Han drejade in natt.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är akkurat det som Gud gör.
0: Skulle han inte ha minner till om hur som har späklat kommer nog i ett här.
1: Ja.
0: Som han för så många år så är han är så glad och fyr. Jag vill ha frälst för han. Jag vet att det är att att det kom på plats sambandet med mig och han.
1: Ja. Ja.
0: Och så har hon svar för att det är att alla tvinnar vill ha vandrat oss. Här som vi livar.
1: Mm.
0: Inte vill flyta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här blev mynten av krossen och så öjliga talande tal också om. Bäge lottratt och vandratt.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Upp och ner, det här sambandet upp och ner, den där stolpen som...
0: Ja.
1: Och så tvärsträget som...
0: ja, ja.
1: Som akkurat. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag har också haft om de här mynderna som... Man behöver, han visste inte hur han skulle få... Och en annan att räkna vi att det inte var kommit när han kom. I mitten han och en annan. Ja. Och han lägger sig ute från samkomna. Ja. Och jag lägger mig själv till östnet där jag var nere i Brighton. Och bortsett fram och kommer ner. Det är så att jag vill ha mig framför det. För det tog som...
1: Pajserna?
0: Ja, pajserna, ja. Och han... Så för jag snar vi kända mannen som var väldigt kyrkig. Han är inte så gott. Han är bara lika som just sin egna nyhet var att han kom till ångat efterkomma och i samkomna ett eller annat. Så för jag snar allt randet med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar, han är där är höjta sidan framför oss. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker lovan och fär han in ut ur sammanhängen. Det var så verkta sådja och och ändå var nog så stor ändå när jag glömde, den största kolstidsen. Og så begynner det til at ruka, og så begynner det til at sorsna. Og så drømte han her til svart.
1: Du heter Kalna?
0: Du heter Kalna, ikke sant? Det er flott vekk. Og så... Så hekker jeg inn og på han, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bøyne av veien, målet ikke før jeg pratt. Og han kom.
1: Ja, det går mynt.
0: Ja, det var mynt, det går mynt, altså. Og jeg var selv om vi er sånn til peis. Men onkelen der. Så han visste akkurat hvordan han skulle til 8 år. Vise mannen og få han til at...
1: Få at glåna kom ja. Opp etter å brymme.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har kommet nærre.
0: Vi har kommet nærre, ja.
1: Ja.
0: Og han tilstand til å være i midten godspøten. Og at praktisere til å være røyt. Det må være et av de mest bekvemmeste av ødlen og i løven og kjenne godspann. At øya til å glede sammen med den glede og grata med den gratande. Alt det der, ja.
1: Jeg vet av ignorantum fra at jeg var unger og kom på avstand. Og...
0: Ja.
1: Men ta jeg så gloven kom, altså innom hjertetter, ta jeg...
0: Ja.
1: Ta Jesus vær her, utan jeg har sagt henne. Det første som hendte, det var langsland etter det, før jeg møtte jeg etter. Og jeg tror ikke at det er den jeg som opplever akkurat det samme.
0: Ja, ja. Det var noe... Jeg tror ikke å få en menneske møte, altså, hvis du tvinger det. Men det gjør ikke så litt.
1: Nei.
0: Det kommer bare inn i... sammanhengen som var misslokkar och han blev en mörd misslokkar.
1: Ja.
0: Och så affären personliga och hela det visste jag att man kan.
1: Ja. Här kommer månen ästnö i mittlen låna och nöjna framme.
0: Ja.
1: Då är lågen kräver. Nu ska du färra möte eller kyrkje eller vad ska vara. ja. Och tannis där inte. Men god djävul och sina nöje som är så fullkomna glädje i ökra hjärta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt princip i nöjena att ta vi smaka och uppleva nöjena ja. Så kommer vi inte lätta vara vi. Ja.
0: Nej.
1: Så mår vi inte. Och här är en tag kräver inte en färna möte eller färna kyrkje och så var det. Du borde, og jeg borde, man forteller seg selv om det.
0: Ja, nei, nei.
1: Det er ikke, det er førre omgave. Jeg
0: minnes det var en affære, det var en nærår som var ekkert brakler, og han kjekk ned om møte, og det var en ørensplass i førre enn nær som jeg var. Og så sier det vi han at hvor er givet at kom og møte. Och man kan lägga några årsöker kunna vara. Han säger vid mig att Paul kan säga det till att jag kan inte skänka möts. Det är så kvar. Jag kan släcka det att vara vid och stanna för att tala som att tala. Och det är just det förfyr. Jag har inte det samband vi har. Men det är akkurat firmer som ett eller annat dröm jag färger upp på. Jeg sier, ja, men så er det bare så kjære han, altså. To personlige, ja. Da sier vi han, altså. Og allmyntlige firekommende med år. Omkantinn er fornærmere og nærkere. Men så er sånn jeg ikke noe for leien høyt, altså. Jeg er for god det, skjønner jeg.
1: Ja, men jeg tror at det her er det som ble holdt og fortsatt rønner lomt bak ved å si at vi er ikke noe av.
0: Ja, akkurat.
1: Hvis det er en fyre at han har gått i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Og han til han som arbeider i jokkene, nesten, ja. Han inspirerer, han er han som virker, er det vilje å virke i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Jeg minnes da ikke når jeg er innanfor at det var to menn som gikk til å se meg. Og jeg kjente Bovar. Da bo jeg samme sted. Og så døg jeg han var inne som var talende med over og kom ned på møt. Men jeg hitt henne om bare at jeg kunne høyne for å vite lakskar. Og han var blitt gammel i mitt. Det var noen av løyk og i alt. Og bare var familiemenn. Og så får jeg, han sier til en lastbil, det er snill. Så jeg får bare inn i lastbilen. Da kunne man være nere i dekken og ta han til han sier landsmattere. Pratar vi igen om det andra livet, spurte han. Så fortalte jag mig hur han kom till trygg. Han kom till trygg att han åt det. Han är de främsta kotserna och här var trutja kotser upp. Så han är där ovast då.
1: Hon bara kippa?
0: Ja, hon bara kippa någon där. Och, det var störst kipp och allt är möte. Sådana kvalt. Och så plattade han att lägga sig fram av stak. Och så lörsta. Och att han har kommit alltid sig.
1: Mm-hmm.
0: Och han har en gång att jag fortalte för en ögon. Att han har kommit sig. Och så kom jag att få ett uppgave att jag skulle tälla dig inför det grävar. Navnet sa han.
1: Mm-hmm.
0: Och jag minns det här och i tälen. Jag var så i sinnen så jag var och fyllt och var stå. Han åt den kvar så.
1: Alltså ett ner så folk gravar?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var så han gjort, men så kom en äckers av sinnen och jag hon.
1: Så du har pratat vi?
0: Ja, ja. Och jag slutades vi att få ett av väck och inte så färre nöta, men så tänkte jag det här. Visst jag nu kan säga det här. Om hin mannen som så fick jag nej att göra det då. Och hej att du vet alltså. Så sinnen när Kostar kom till mig nattarna. Där vi kom ut och för att gänga till grävsteg. Ja. Alltså jag träffade alltså himmas läge. Så jag inte visste om Kostar var vi i hon. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men det är nog så ofta att man har funnit det att det har hon fortalt.
1: Mm, akkurat, ja.
0: Ja,
1: hon
0: fortalt.
1: Ja.
0: Men det är man är väl ansmattare i ögonen som gör det. Det är en väldigt glädje in i hans egna hjärta.
1: Akkurat, ja. Det är en glädje att ja, fortälla öron
0: det. Ja, det är en glädje, ja.
1: Om det så bär en och öron.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det är en väldigt glädje. Ja.
1: Ja, tack. Ska du bena på en sån här, Jan Paul?
0: Ja, har jag vet. Tacka till er för er så lätt. Tacka till er för er, Anja som sitter här. Och ska tacka sig av er som det som henne är låta och fata. Samma vi bortas in av vera. Så som tar av vera. Himmelske fjärger, tack för er spärg här. Och tack för er familjerna som vi tar samma vi. Och att det är gott här att ha er slugga människor. Och att kunna vara så väl med åtidigen. Här är vi prysat här. Och tänka många tidigare som att åren är så fatök. Men här det är ofta så att det som tidigt fatakt för jag kommer till som nåttar fram och hjärsta människan som inte känner till. Och det är att jag ska vittnas där. Att de vankar lustar som över försämta tidigt med åter till här som sin frälsare. Att det ska vara en verilöjd. Och ge vaken, Herre, som bror, och i Herren, Jag kom när han vet han. Tog in i baden upp. Jag suttade. Hvordan röker du tog larver tog ner. Och hvordan jag vet jag stod kraften ner som viskar och jag kom vad jag vill ju viska. Jag tycker jag var vilja att ta in honom som bra vän jag visste om till alla. Tack för det till jag har. Och tack för allt ländande där och sig nödlockar jag tycker jag. Och Jesu namn, amen.
1: Så är Hesen Parsna och Gärsla Malkomna ända och vi färger att tacka för Jokon. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar sig ljonen. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för det, Hesa Fär. Parstar av Gärsla Mal som har varit där kan du finna på YouTube om du leder av Ekt och Sjönvarp. Hesen Parsna han kommer att vara lagt här. Och han kommer att vara center av tjej, kristligt kringvarp. Så en affär, tusen tack för det här affären.

0: Nu läser Sunva Karlsberg, Fista, Anna och Tre Johannes här brev och Judas här brev.
1: Hitt fyrsta allmänna brev Johannesar. Femte kapitel. Kvört han som tror att Jesus är Kristus är fötter av god. Och kvört han som älskar färgen älskar ägnet han som är fötter av honom. Av hesson känner vi att vi älskar Guds bötn, tar vi älskar god och halta okkon efter boje hansara. Tui at hetta kærleikin til Guds at vit halda bo hansara og bo hansara eru ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinner sigur av heimnum. Tui at hetta kærleikin til Guds at vit halda bo hansara og bo hansara eru ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinner sigur av heimnum. Og hetta tann sigur som hefur vunni av heimnum. Trygg okkara. Hver tann som vinner sigur av heimnum utan tann som tror at Jesus Guds sonur? Han tann som kommet vid vattni og blåve, Jesus Krist. Ikkje vid vattni nun eina, men vid vattni nun og vid blåve nun. Og anten tann som vittnar, tui at anten sannleikin. Tui at trui tei som vittna. Anten og vattne og blåve, og hese trui sammeint til eitt. Om vi tek i måte manna vittnesbore, ta Guds vittnesbore større. Til at hette Guds vittnesbore, at han vittna om sonsyn. Ta han som trur av Guds son, hever vittnesbore noe seg sjolvun. Ta han som ikkje trur gode, hever gjørst han til liknare, tui at han ikkje hefur tru at han vittnesbor som god hefur vittna sonsun. Og hette vittnesboren at god hefur givi okkon evigt løyv, og hetta løyvi usini hansara. Tan som hefur sonen hefur løyvi. Tan som ikkje hefur Guds son hefur ikkje løyvi. Hetta hefur skriva tiltikkara fyrir at tid skulle vita at tid hefur evigt løyv, til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta ta treste som vi heva til hansara, at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyrer han okk. Og om vi vita at han høyrer okkun, kvært vi så bya om, ta vita vit at okkun vattar ter bøner som vi heva bya han om. Om ein kvør ser brorsun gjera sint som ikkje til deia, ta skal han bia, og han skal djeva honom luiv. Ta vil si at taimon som ikkje synda til deia. Til synd til deia. Fyrir henne sier ikkje at han skal bia. Öll åratvise synd, men til synd som ikkje til deia. Vit vita kvørt han som føtter av gode syndar ikkje. Men tann som føtter av gode, værar helter seg sjolvan, og en ytle nemer han ikkje. Vi vita at vi av gode, og allar heimren ligger i hun ytla. Men vi vita at Guds soner kommet, og hev givet okken skin, så vi kunne kjenne hans sanna. Og vi i hans sanna, og sine hansara Jesus Kristi. Hesen hin sanne god og evigt løyv. Bøtt møyne, være tikkun fyrir av godunum. Anna brev Johannesar. Hin eldste til hina utvalde fru og bøtten hennara, som i eldste sannleika, og ikkje i einsamadler, men eisne öll som heva asanna sannleikan fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkun og skal vera tjo okkun allar eivir. Nåje, miskun og frigjur fra gode fægir og fra Jesus Kristi, sine fægir sinns, skal vera vi okkun ui sannleika og kærleika. I har veri ekvilja fægin at I har hitt nøkur av bøtnum tøynun som livu ui sannleika, samsverande tøy bøye som vi finkur fra fægirnum. Og nu byr jeg til fru, Ikke så som jeg skriver i et nytt bo til tøyen, men helt til som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Og hette kærleiken, at vi gjør etter bo i hans herre. Hette bo i, så la jeg som tid av hørst her fra opphavet, at vi skulle halte til kun etter tøyen. Til at mennesker vidleier farne ut i heimen som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slik medvår vidleieren og antikristus. Være væren om til kun selv, at vi ikke skulle missa det som vi har avrika, men at tid med å få fotla løn. En og hver som vøker fra og ikke er støvefast i lære Krists, han hever ikke god. Han som er støvfast i lærerne, han er bæg fægeren og sonen. Om en kvør kommer tiltikkere, og ikke kommer vi hese lærerne, ta skuldtid ikke djeve honom hus, og ikke bya han være velkomna. Til at han, som byr han være velkomna, kommer opp i part vi honom i hans her idlogjerningum. Då at jeg har nekva skriva tiltikkere, vil jeg ikke gjøre det vi papper og bletje. Men jeg vågner å komme til tikkere og tale månlige vittikken for jeg gleder dere må være fullkommen. Bøttene til siste tøyne, henne utvalgte, lette helsa til her. 3. brev Johannes her. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius som jeg elsker sannleika. Elsker jeg min? Jeg ønsker at jeg i øtlån lot om å vite at jeg vel vi, og at du måtte hava helsena, lukka som det var et saltøyne vel vi. Tøy at jeg var ekvillig glæver, tøy at jeg kom brøver og vittnav om tann sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika nå. Jeg har vi onka større glede enn hesa, at jeg høyre at bøtt møyne genga fram og sannleika nå. Elsker jeg møyne. Du gjerst en av trofaste gjer og i øtlån tog som du visker fire brøvernar og til fire åkunnige menn. Og der har vi vittnet fire kyrkjefølgene om kærleika tog, og du gjerst vel og i å fremja fire tarra, så leis som det samlet fire gode. Du gjerst det fire navnsens skuld at her farner ut, utan at jeg mot nøkron fra hetningene. Av tære grunn eier vi at teka okkon av sluk om månen for at vi kunne være arbeidsfellever for sannleggene om. Jeg har skrivet nækka til kyrkjefølse, men det er återfest som feien vil være fremste middeltære vil ikke ta imot okkon. Av tære grunn at det er, da jeg kommer, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler okkon ved ytlån åren. Og ikke nøgte vi hette, teker han ikke selv imot brørenom. Og teimon, som vilja gjøre det, forer han og kører det ut ur kyrkjelivnum. Elsker jeg min, tek du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tann og gjør godt av gode, men tann og illt gjør hever ikke seg godt. Demetrius hefur góðan vittnesbúr af öllun og af sannleikan og sjálfun. Æsni vit gefur hún góðan vittnesbúr og þú veist að vittnesbúr okkara sannur. Ég hefði nekv að skrifa til þun, men ég vil ikki skrifa til þun við bletju og penne. Men ég vonu skjótt að sugja þeir og þá skulle við munnliga tala saman. Fríur veru við þeir. Vinin leta helsa þeir. Hälsa to vinunon, kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists och bror Jakobs, till tarra som är kattla, som är älska i gode fäger och varvat Jesus i Kristi. Miskon och frigör och kärleik är värd till konfire och rujtjlig och måne. Älska och tid. Ta det här med äckvilliga nekv om att göra skriva till tyckare om åkara felas frälso. Helt det med våra nöttan till att skriva till tyckare att minna tyckon om att strujast för tärre trygg som ena för fyra attlar i finchen hinon heilavo. Då jag nekre män hava smatt sig in som längt sedan framman undan var inskrivare till hända dom. God läser som missbrukar nöj Guds vars till olutlig skäp och ävnokta och klar enaste hövdinga och herra Jesus Krist. Men ta att ditt vita allt borster äv vill i korsen minna till kun av att ta i herren i bjärga följtjönon ut ur Egyptalandet tunti han sujan teg som icke troo. Och tar englannar som icke hilde fast vid tignsujna men gau upp sin egna bostad hever han gömt i verhalde i evion lantjon under myskre till doms och hinno stora deje. Ans och sådom och gomorra och bygdenar här om vejer ta i tär och lukan hot som heser drivo hår och foro efter främmanden hållde. Er och sätter som är fyrdöme, lojande revsing och i ävion elde. Och korsnet ger det heser det samma. Vi till att här gäng i dröjmon, ger att här håll det orant, vann vira herradöme och spotta dördarmåttor. Men icke våra i sjolver hövs angelig Mikael, då han trattest vid djävulen och Mose likam, att sätta fram en spottstång, men säger, Herren revse te. Men heser spotta te som tar ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og te vittleis og djårene, for koma tar seg sjolvun. Vei taimun, tog jeg tar av djinja og kajins vege, og loppner inn i Biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og farner til grundar i Kouras oppreiste. Hese menn skjerene vi kærleksmålte i tikkara, ta et her åsmatner sitte i varslom vidtikken og nøre etser. Ta et vattenleis skudj som rekas for vindun. Følna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven opp i råd. Øyslier havsbildjur som skåla fra seg sine egne skom. Vildfærande stjötnur som böla myskri är gömt till om allar ävr. Men om hesa män var det eisne enok, kände mäver Adame, spåaje, då han säger. Sui, herren är kommen visunen heilav och 20,000 till att halda dom iver ötlun och revsa alla hina godleiso fyrir öll tara godlösses versk som där hava gjörst och fyrir öll tar höru år som tar hava tälu mot i honom, hinne godles och syndarar. Hese män är slujtjer som knarra och kläa om lagnosuina och tog enge efter gyrndonsuinon och mor tarra mäler hastor år och tog suina tar viring för följtje för vinningsskuld. Men tid älskar minnes till te år som avrör tälla av vår herra Jesu Kristus apostlum. Ty att här sköter tikkun. Och i sista tujun skulle komma spottarar som gänka ett sunnen ägna godlöses gyrndom. Heser män är tär som valda split, naturliga människor som icke hava anda. Men tid, älskar hon, uppbygge tikkun själv att tikkara heila av oss till tryggv, bygge och heila av anda och halde tikkun själv i Guds kärleka. Medan till boje efter vars herra Jesu Krist nöje till ävigt lov. Och som skulle till tala till rattest ta ett er i Iva. Och som skulle till frälsa vid ta att de röva ta ut ur eldnum. Och som skulle till vars kunna vid ötta så att de heta en ta kyrstlin som dolkar er av holdnum. Men honom som är mäntra varvajta tikkun fra fatla och leta tikkun komma fram för dörrsöjna, luta läsa i fagnaje, hinon einasta gode, frälsara varum för Jesu Krists varan herra, veri dörrt, hatig, vald och måttor för allar äver och nu och om allar äver. Amen.
0: Vi tar till Sunniva Karlsberg. Läser ur första, Anna och trea Johannesbrev och Judasbrevet. Du lurar efter tjej, kristligt kringvarp.

Bituin ne forgongur altu doi Tella uk vörst minni jädla moi Allt fölnar, funar, rustar och förfärs Tella uk

kvarte sot hela stadsia i livet bästa en öppen grön finns mer medlemsheims.

Ja, sangren han brusar, det var ordentligt gott. Tack för att det syns jag så väl vi. Och nu kommer första solisteren att syns jag för jag kommer kvällt. Och det är Magne Kristiansen. Kör så väl, Magne.

Ja, en standard plott som vi skiljer så har de själva gjort år och lär till Sanchen. Är det inte rätt? Ja, år. År, ja. Tack för det. Och nu färdar vi att bjöva Heine Lissen. Välkommen. Kör så väl, Heine. Tack.

Bor men av värsta slä. Första ölen som jag fick med, hon var god, så ena träd får samma ställe.

Jag hade kunnat spåla tog in 25 år attor. Jag valde ända Sandtjön för att uppmuntra tingen som samlas här i Ebenezer och är ärstande. Det han skrev var att bötten och papar flinte samman och gräsagar och inte kunde tinja. Och jag stod i Ebenezer, hörde bötten som vägrar Sandtjön munte sinja. Och som jag ensam hade gick mig hem, jag hörde hana 20 klockor inja. Där runga jag en boj om jag hade uppe min fjärra och så bort. Jag minns så gott för cirka 25 år så jag tar kom gangande här och regnade. Jag sa en flock för in i Ebenezer. Och det var en så djup och långsål i min hjärta att heje jag kunna fylst vid här som människa. Stugan som jag tar var att jag var faktiskt myntaliga till alla i en rumbe vid Trymon Horon. En gick i kyrkigaron, en i en steinatun och en gick till hjälpena. Och jag vill bara tacka herran när jag syns på nästa sandtjön. Att han gav mycket upp och han gjever helt ikke tje opp og han ser hvordan alt ser ut satt her. Tog med jeg vid den vår måttleis døg i Kristus tog togjen var kommet for godleis. Nei var for nekere dødja for en rattvåsan for en gåa kunde ta være at onker hadde mått at døg. Men godvåsor kærlegger så inn til okkara ved at Kristus døg for okkon. Vi har vid en våre syndarar, många mer skulle vid, ta i vid er rattvårdskjört och i blå i hansara vid honom vid en fräls från rajande. Jag läs en händning vid det om våra smyrle. Och nu kan du säga att det stod en skipsmanning och en sökande skipe. Och det var så plats för i ödlån och i Bjergjegabaden. Det var en slopp. Så sak. Och så läs man om dessa personerna som under det som rinke omstånden tog sig tjotar avgörer. Döje faktiskt för kvann annan. Tastentor skriva om en som hade Jasper Tausen som var en av Taimon. Att han hej bjåa skaffa viner så innan en chans vi ser sluppende som nu är sökande. Och han förnyer båten och han hickar upp av vinen tjaser. Och han för upp ur båten av kipet. Fyra vinsöjn. Vinen blev bjargavar och Jasper flott i hem till herran. Jag har hört att Jasper vittnade om det är akkurat så som jag fortäller. Jag vet inte men jag har hört att han vittnade att han var reiseklar. Han har sett alldeles ut av Jesus Kristus som sin frälsare. Tog jag han säkert mot för att dödja för vinsyn. Gå och tycker. Ta Jesus säkert av Golgata krosse. Ta hukt i han. Vi är en stärkare kärleksbra än Jasper och hinner. Som bytt i omplås. Jesus tog tutt om omplås och dejan. Och jag också om så här bjarga i männen när 16 blev bjarga i år. Jag tycker vi inte att här nägran de har glömt bjargingar män så innar. Kanske en tack är bästast upp i tarra hjärta genom allt löjve. Gå och tigger vänt i egenom ut av Golgata. Hesa löte tackande Jesus att han tog tryttlås og mitt plass i dejan. Jeg har finnet 25 år, og en nødvendig lei, spyrjande kvøy, under er deg, men eit veit jeg, at herren tog mitt plass og tog livet i. Og tog skal jeg enda av sannsyn om, why my lord, jeg synes jeg er ennsk om hvis jonker internasjonaler er her. Why my lord, what have I ever done? To deserve we went wrong of the pleasures I know.
Tell me, Lord,

0: yasp.
1: Esta es Shay. Beat hoyrast.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клинкварп. Вид Хойдерст.